0: 個別藥房咧，就可能會個價錢會浪高少少啦嚇。咁、呢個你就要自己去斟酌啦嚇。
1: 好啊，好林教授，咁我哋而家要聽少少廣告啦。咁啊，再有啲聽眾打咗電話嚟啦，咁啊，大家 hold 住先嚇。咁我哋嘅電話號碼再講一次啦，就係1300-799-323，係1300-799-323。想 send 短信嘅話，可以 send 去呢個電話0448-799-323。好，我哋休息一陣啦，翻嚟接聽電話。
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Wheels.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: 今日就下载 SBS Audio App 开始收听你最中意嘅节目，而家就可以喺 App Store 又或者系 Google Play 免费下载。用任何流动设备都可以免费听到我哋出色嘅故事，请登入 sbs.com.au/chinese， 又或者而家就下载 SBS Audio App 啦。
7: 你听紧嘅系 SBS 电台广东话节目。
1: 好啦，时间就系依家等你 call 嘅 topic 环节。今日嘅嘉宾系西雪梨大学嘅林奇恩教授。咁啊，倾过咧就系流感疫苗接种嘅问题啦吓。咁啊，大家可以上网重听翻啦。如果大家错过咗嘅话，系林教授你好。
0: 你好，
1: 系
0: 你好，
1: 你好，我哋要接听电话啦。咁啊，首先第一位咧就墨尔本嘅陈先生，陈生早晨。
8: 啊，早晨。
1: 系有咩问题啊，陈生？
8: 系，我想有啲嘢问啊，林教授。我咧四月中咧就由脑中风封，出咗院咧就两个礼拜到啦，而家咁就眼睛咧有四分一啦，睇唔到啦，同埋咧左手指咧呢三只手指有啲麻痹。咁我而家食紧呢个药物咧系呢个放血药啦，同埋呢个 metoprolol 50mg 啦，同埋胆固醇药，同埋呢个胃药啦。咁我发觉咧食半粒药嘅时候咧，喺医院咧就唔觉得头晕咯。出咗院之后咧就觉得头晕咯，踎得起身头晕。同埋咧 GP 睇咗完 GP 咧就叫我食四分之一早晚食，但系咧发觉咧个心跳上压咧就比较低咯，90度啦。心跳咧时快时慢咯，咁变咗平均最快最高嗰时系90咯心跳。咁睇完 GP 叫我咧就减食四分一粒，净系食夜晚咯，日头唔好食。即系寻日睇完嘅就，咁我就想问下，我可唔可以做针灸咧？同埋 metoprolol 系咪需要要选其他药物咧？同时我哋想问下，可唔可以打呢、即系疫苗咧？感冒疫苗咧？
0: OK， 嗱，首先讲呢个 metoprolol 啊 ，metoprolol 咧其实系一个 beta 阻断剂嚟嘅，咁一般嚟讲咧系都系一啲常见嘅中风之后我哋使用嘅一啲药物啦。咁你因为你出咗院啱啱好两个几礼拜啦，依然有视力受损、肢体麻木嘅情况，咁呢啲都系常见嘅中风之后神经功能缺损咧嘅一个情况嚟嘅，咁需要持续嘅系复康啦，同埋监察。咁你話你食咗呢個 metoprolol 之後啦嚇，會有呢個頭暈嘅現象啦，係一個藥物嘅副作用嚟嘅嚇，因為呢一類藥咧，佢 有些時候呢就會是令到呢我們會人會攰啦，又或者有些時候會導致這個我們叫做肢體性的低血壓，即是尤其是踎低起身啊，瞓陣坐起身啊，或者是這些或者是坐起身趌起身的時候呢，都會有這些我們叫做體位性或者是姿勢性的低血壓的。咁對於中風之後的人士來講呢，這種副作用是更加容易出現。咁中風本身亦都會影響我們的平衡啊、平衡功能啊、視覺整合啊，同埋呢個感覺神經，所以就會導致到頻頻嘅，即係我哋有啲就會頭暈或者唔穩咯。咁如果你同一時間亦都服用緊其他嘅一啲降血壓藥啊，或者係呢、這個再加上呢一個嘅β阻斷劑咧，令到嗰、那個心率係降咗落嚟嘅話咧，咁就更加會容易咧係頭暈，甚至乎有啲時候會跌親。咁有幾樣嘢你要注意嘅嚇，例如話，如果你頭暈係有加劇，出現一啲新嘅單一變身無力，或者個麻木係加重。如果你覺得你自己講嘢語言係有困難，或者個視力不但冇進步，但係進一步惡化，甚至乎有啲時候嚴重頭痛，或者係有嘔吐嘅話咧，咁呢個有可能咧係再次中風，或者係有呢個併發症。咁所以醫生而家叫你開始食四分之一粒咧係啱嘅。咁但係如果你依然嗰個情況係冇改善咧，咁呢個係需要同醫生再商量，不管係家庭醫生定係神經科醫生。甚至乎是老人科医生呢再商量呢是否要调整这个药物的剂量，或者甚至乎是改另外一只药物给你使用。这个 Metoprolol-Minex 是属于第一线药物，但是如果个患者一直有一些的不良反应的话呢，我们很多时候呢可能要退一线去到第二线的药物，甚至乎第三线的药物。那你刚才问到就是说可不可以去到针灸啦，那这个是可以的。物理治疗啦可以改善平衡。職業治療可以改善我們的日常功能，而視覺康復啦，即是復康啦，咁有些時候視光師都可以幫到忙。針灸呢就從中醫的角度呢去做一個理療呢，亦都可以幫助我們呢去加強我們的平衡啊、肌肉能力啊，同埋我們的氣血運行得好啲，咁呢個同埋等個過程恢復入面呢都會係比較好嘅。咁你住喺屋企有幾個安全措施要做，第一就係避免呢突然之間呢趌起身。如果你要行路啦，或者去廁所啦，尤其去廁所如廁之後啦，要起身嗰下要小心啲，因為有啲時候呢你坐咗一段時間，坐咗10分鐘、15分鐘，忽然間趌起嗰下呢，有啲時候會暈嘅，所以你呢即係可能要用一啲喺家居有一啲嘅防跌嘅措施，例如扶手啊，去除一啲嘅障礙物啦。我唔知道你出院之前職業治療師有冇去過你屋企睇過，咁但係如果你話職業治療師冇咁嘅時間嚟到，咁你如果你都係一個過咗65歲或以上嘅人士，咁你其實係可以同例如通過係社工啦，或者係家庭醫生啦，或者係屋企人咧，去呢個嘅age care service 嗰度咧，age care assessment service 我哋叫做長者嘅呢一個這個嘅評估嘅計劃入邊咧。去攞一個 home care package， 就係喺屋企咧幫助你咧係復康嘅，咁亦都可以咧利用政府俾嘅一啲資源咧，一啲嘅錢咧去買一啲助行嘅工具嚇，牀嗰度咧可以有一個手柄啊，甚至乎一啲電動床啊等等這些呢啲咧都可以咧通過呢一個 home care package 咧係去有一啲嘅津貼資助嘅。咁但如果你話已經有安排到啦，咁呢個最好啦。如果冇嘅話呢，家庭醫生又好，自己屋企人去上網去申請又得。如果唔係呢，安排老人科醫生呢去幫你申請呢都可以。不過呢個一定呢係即係你要係一個已經係較為年長65歲或以上嘅人士啦。咁一般嚟講呢就會攞到呢一個嘅費用。咁另外就係你問到關於呢一個針灸嘅問題啦，針灸嘅問題係OK 嘅，呢個係冇問題嘅，你係絕對可以係唔係呢個針灸問題，你問到呢個關於流感疫苗嘅問題，流感疫苗係冇問題嘅，你係可以注射流感疫苗嘅，彼此之間冇一個衝突喺個樹嘅。
1: 陈生，咁今日好多谢你电话吓，因为都好多听众打咗电话嚟啦，咁希望可以解答到你问题。好，跟住落嚟系雪梨嘅Mr. Liu， 系廖先生定刘生？刘生啊，刘生。
9: 廖先生，廖先生。
1: 廖先生系廖先生，你好，廖先生。系。
9: 系。
1: 有咩问题啊？
9: 我想问一问林教授咧，唔好意思啊，因为唔系好关于疫苗嘅嘢，但系我等咗成个月等阿林教授嚟嘅，所以我就即刻打电话嚟。系关于我咧，我。上年年半左右我移除了那個 prostate 的手術，因為我 prostate 有發現到 cancer， 移除了之後呢 再檢測呢就還有少少 0.01 的 反應，跟住就 0.03 跟住 0.04， 跟住我依家家庭醫生呢就話因為佢趨勢有上升嘅趨勢呢，就要再睇一睇個專科。咁專科話而家即刻 check 未必 check 到嘅，咁等多幾個月先再 check。咁最近 check 咗之後呢就 0.01 咁落返嚟，咁我就有少少擔心。咁佢話要再等半年再繼續驗，咁我就想話解決下呢個迷思。
1: 係咪 PSA 呀、啊、真係係。
9: 是
0: 冇
9: 错
0: ，PSA。我想问一问你，当时你嗰、那个前列腺癌嗰个 Gleason score， 你知唔知系几多？系七、八定系九啊？
9: 佢就话好少嘅，但系我就唔记得咗个数字。咁咧，
0: 佢话俾你知系属于，佢冇话俾你知系属于，即系我哋有啲人叫第七、第八、第九级啊。咁但系其实嗰个讲法唔啱嘅，但系佢有冇同你讲过？
9: 我冇留意到，我冇留意到。
0: O、okay, K， 另外一个问题要问嘅系你讲，你讲，你讲。
9: 後來我再即係家人醫生叫我再睇嗰個專科之後呢，咁專科就話呢個癌症係好 aggressive 嘅，咁但係亦都係唔好理唔好理佢住，因為呢而家你就驗，就算你點睇呢都搵唔到咩個位置出嚟嘅。
0: 冇問題，你做完手術之後有冇一段時間係個 PSA 係少過 0.01
9: 㗎？做完手術之後驗係冇嘅。
0: OK， 冇嗰段時間係有幾長，維持幾耐時間啊？
9: 因為開頭係做好短時間，就係再驗咧，再驗咧就係0.01啊，我唔記得咗，好少好少。
0: OK， 咁、啊、你做完手術之後係有一段時間係完全係偵測唔到嘅，少過 0.01， 有冇咧？
9: 有，
0: 咁有維持幾耐咧？六個月、十二個月，
9: 冇六個月，先三個月嘅啫。
0: OK， 跟住三個月、啊、到第六個月再驗嘅時候，佢又去翻 0.01 啦，係咪？
9: 係、01， 跟住就再驗 0.03， 跟住再驗 0.04， 跟住啊，睇完之後係咁樣嘅趨勢，要再睇睇嘅嗰個專科。專科睇完之後，佢就話要即刻要等寫咗紙俾我，要等三個月先再驗。驗咗出嚟咧、就而家最後嗰次睇咧就係 0.01。咁佢話係一個，
0: 我明㗎啦，
9: 係好 good size。
0: 廖生，我明啦，我哋時間有限，我盡快同你回答呢個問題嚇。
9: 係。
0: 首先，做完呢個手術之後，你有一段時間好短嘅時間，嗰、那個數值係少過 0.01 咧，即係話咧個手術咧係成功嘅。咁佢咧已經將絕大部分咧醫生能夠見到嘅嗰個癌症咧都係移除咗，只係我哋肉眼能夠醫生見到嘅嗰個癌症咧、那個前列腺咧係移除咗嘅。咁但係由於你嗰個醫生亦都有同你講咧，佢係屬於一個比較aggressive type 嘅，即係比較係高危嘅一個嘅前列腺癌啦。所以咧有啲時候咧會喺做完手術之後咧，佢可能喺好短時間之後咧，我哋個 PSA 咧又會翻翻嚟啦，去到 0.01、0.03、0.04， 跟住又翻翻去 0.01。咁呢一種情況之下咧，喺醫學上面我哋叫佢做 biochemical recurrence， 即係我哋叫做生化復發。生化復發嘅意思咧，就係話佢喺做完手術之後，理論上嚟講，因為你冇咗前列腺 ，PSA 係唔應該再被偵察得到噶啦。但係如果偵察得到嘅時候咧，尤其而家大部分化驗所咧，都係用一種叫做我哋叫做 ultra sensitive， 即係叫做超高敏感度嘅一種嘅偵察嘅方法。如果都能夠偵察得到咧，即係話佢可能喺未做手術之前已經有一啲嘅癌細胞唔知走咗去身體嘅邊處，咁所以呢，雖然我哋將成個器官係攞走咗，將成個前列腺攞走咗啦，咁但係喺我哋驗血嘅入面呢，我哋依然係可以偵測到一啲嘅情況。咁但係而家點樣做呢？一般嚟講，我哋要警惕就係 PSA 如果持續上升嘅話，佢去到 0.1 或者 0.20 嘅時候呢，咁我哋呢就要特別小心啦。咁我哋其實睇嘅呢唔係佢嗰個上升嘅數字咁簡單嘅，係上升嘅速度嘅，同埋同佢同一時間上升嘅速度，佢幾快呢，佢會每跳一個 double 啊。OK， 佢每塊幾跳一個 double， 如果 double 嘅時間越短咧，我哋越擔心嘅。咁一般嚟講咧，就係會等到佢去到 0.20 啊，去到 0.20 嘅時候咧，我哋醫生咧就會幫個病人咧再去重新咧去拍一次呢個 PET scan 或者叫做 PSMA 嘅 PET scan， 去睇下咧我哋揾唔揾到有擴散啦。咁如果有嘅話，到時候再去處理呢件事情。喺 0.20 之前咧，都係屬於咧叫做生化復發。咁喺呢一段時間嚟講咧，我哋只可以監察，冇太多事情我哋而家呢一刻可以做到。
1: 嗯， 阿廖生，时间关系啦，我希望啊吓，头先啊林教授可以圆满咁解答到呢个问题。咁啊，今日多谢你电话，亦都多谢各位听众吓收听我哋嘅节目，亦都多谢大家打电话入嚟嘅。咁啊喺度咧要多谢林教授啦。咁啊同大家讲一句啦，就以上内容咧系一般性资讯，唔系具体建议。如果想进一步了解同自己个人有关嘅准确信息咧，咁啊麻烦大家向你哋嘅医生或者专业健康顾问查询啦。系林教授，咁啊多谢你嘅时间，我哋下个月再见啦。
9: 拜拜，
1: 好，拜拜。
10: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
11: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
12: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Utorak je 5. svibnja, 11. sati i pred nama je jednosatni pregled vijesti i aktualnosti. Danas se bavimo novim trendovima u australskoj politici. Hoće li izvanredni izbori u ruralnoj jedinici Ferrer potvrditi da koalicija gubi uporište među svojim tradicionalnim pristašama? Govorimo i o izazovima poduzetnika koji su u požaru izgubili godine truda, a o poduzetništvu govori i nova epizoda naše serije Priče povratnika. Čućemo o poslovnoj i životnoj idili obitelji Deša koja se iz Viktorije preselila u Zadar. S vijestima iz Hrvatske danas se javlja Siniša Bogdanić. Izdvajamo nove kritike predsjednika Milanovića na vanjsko-političke poteze vlade te novu nesreću ilegalnih imigranata. Prije vijesti iz Hrvatske čućemo vijesti iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
13: U današnjim vijestima poslušajte pozivi za hvatanje u koštac s problemom beskućništva nakon smrti jedne bebe u regionalnom dijelu Novog Južnog Walesa. Dvije osobe su poginule nakon što je jedan muškarac automobilom uletio u gomilu u istočno-njemačkom gradu Leipzigu i Australci gube gotovo 25 milijardi dolara u neisplaćenim mirovinama. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Zagovornici pozivaju na djelovanje u borbi protiv beskućništva nakon smrti novorođenčeta u jednom improviziranom kampu u regionalnom dijelu Novog Južnog Walesa. Iz policije kažu da je dojenče bilo jedno od dviju beba koje je 37-godišnjakinja rodila u Wagga Waggi u subotu poslijepodne, 2. svibnja. Državna ministrica za beskućništvo Rose Jackson je zatražila potpunu istragu o okolnostima obitelji od strane državne agencije Homes New South Wales, u kojoj su navodno poznavali obitelj. Izvršna direktorica organizacije Homelessness Australia Kate Colvin je opisala ovu smrt velikom tragedijom i znakom da je potrebno hitno djelovati kako bi se osiguralo stanovanje i podrška beskućnicima. Ministar zdravstva Mark Butler kaže da će osobe s poremećajem iz autističnog spektra i dalje imati pravo na pristup NDIS-u, unatoč najavljenim rezovima proračuna i pooštrenim uvjetima pristupa. U najavi prije iznošenja proračuna ministar Butler je u Nacionalnom klubu novinara kazao da će rezovi s ciljem uklanjanja oko 160 000 korisnika NDIS-a do kraja desetljeća pooštriti uvjete za pristup tom programu. Djeca s autizmom su najveća skupina korisnika NDIS-a, a mnoga će biti prebačena u novi vladin program za djecu. Ministar Butler je za SBS izjavio da će se podobnost u budućnosti temeljiti na drukčijem skupu kriterija.
14: Well, of course they'll be eligible, but that will depend upon their functional capacity assessment in the same way.
13: Naravno da će biti kvalificirani, ali to će ovisiti o procjeni njihove funkcionalne sposobnosti, na isti način na koji će se procjenjivati osobe s bilo kojom drugom vrstom invaliditeta. Namjerno ne želim da imamo drukčiji pristup liječenju ljudi s određenom dijagnozom u odnosu na druge dijagnoze. Mislim da je to čitava svrha našeg prelaska s dijagnostičkog pristupa na procjenu funkcionalne sposobnosti osobe, istaknuo je ministar Butler. Razina državne potrošnje izaziva napetu raspravu o proračunu Savezne države Viktorije, koji će biti donesen tijekom današnjeg dana. To je posljednji proračun prije državnih izbora u studenom. Premijerka Jacinta Allen kaže da će proračun pokazati da je neto dug pao, te da će država poslovati s viškom tijekom sljedeće dvije financijske godine. Načelnica oporbe Jess Wilson uzvraća da vlada nije obrazložila na koji način će platiti velika obećanja iz izborne godine, poput jeftinijeg javnog prijevoza i jeftinije registracije automobila. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Iran je napadima na nekoliko brodova odgovorio na američki plan za obnovu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Američki admiral Brad Cooper kaže da su američki trgovački brodovi prošli kroz tjesnac, ne navodeći kada, dok Iran negira da je bilo takvih prelazaka. Cooper kaže da su vojne snage mobilizirane za provedbu takozvanog projekta Sloboda, u sklopu kojega Sjedinjene Države pomažu u praćenju brodova zaglavljenih u toj brodskoj ruti. Ujedinjeni narodi rade na uspostavljanju onoga što nazivaju humanitarnim koridorom, a glasnogovornik UN-a Stefan Dujarik kaže da je još uvijek nejasno kako će američki plan funkcionirati u praksi.
15: I think we're still trying to fully understand exactly what this means.
13: Mislim da još uvijek pokušavamo u potpunosti shvatiti što to točno znači, no naš stav ostaje isti, a taj je da Hormuški tjesnac treba ponovno otvoriti, sloboda plovidbe treba se ponovno uspostaviti. Moramo vidjeti povratak onoga što je bila stoljetna praksa običajnog prava, a to je slobodna plovidba u ovim vodama, kazao je Dujarik. Pripremajući se za sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, američki predsjednik Donald Trump kaže da njegova zemlja predvodi Kinu u učinkovitoj upotrebi umjetne inteligencije. Pretpostavlja se da će se napetosti oko tehnologije i trgovine ukloniti nakon sastanka dvaju čelnika tijekom dva dana u Pekingu sljedećeg tjedna, 14. i 15. svibnja. Američki ministar financija Scott Bessent je kazao da Kina mora uložiti više napora kako bi pomogla u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za međunarodni brodski promet, navodeći da će ta tema također biti na dnevnom redu sastanka u Pekingu. No unatoč napetostima oko tih i drugih pitanja, Trump je kazao da rivalstvo između SAD-a i Kine nije neprijateljsko.
16: We're leading China in AI, and I'm going to go see President Xi in 2 weeks. I look forward to that, but I'll say I'm leading.
13: Predvodimo Kinu u umjetnoj inteligenciji i za 2 tjedna ću posjetiti predsjednika Xi-a. Radujem se tome, ali kazat ću da ja predvodim. Imamo vrlo prijateljsko natjecanje. To će biti vrlo važno putovanje, poručio je predsjednik Trump. 2 osobe su poginule nakon što je jedan muškarac automobilom uletio u gomilu u istočno-njemačkom gradu Leipzigu. 3 druge osobe su teško ozlijeđene u incidentu koji se dogodio u ulici koja vodi u glavnu trgovačku zonu tog grada. Premijer Savezne države Saska, u kojoj se nalazi Leipzig, kaže da je osumnjičenik 33-godišnji njemački državljanin s mogućim problemima mentalnog zdravlja. Viša državna tužiteljica Claudia Laub kaže da je muškarac uhićen bez otpora i optužen.
17: Es ist bedauerlich, dass wir 2 Tote zu beklagen haben. Wir haben leider weitere Menschen zu beklagen, die in Krankenhäusern noch um ihr Leben kämpfen.
13: Žalosno je što smo izgubili 2 života. Nažalost, ima i drugih koji se još uvijek bore za život u bolnicama. Postoji veliki broj ozlijeđenih ljudi i zbog toga je državno odvjetništvo pokrenulo postupak za pokušaj ubojstva u 2 slučaja i ubojstvo u 2 okončana slučaja uz 2 kaznena djela, izjavile Laub. Povodom obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin je proglasio dvodnevni prekid vatre u sukobu s Ukrajinom. Pozivajući se na Ministarstvo obrane, ruske medijske kuće su izvijestile da je privremeni prekid vatre predložen tijekom poziva s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Putin je prošle godine najavio slično primirje koje je trajalo 3 dana, ali nije dogovoreno s Ukrajinom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je odbacio ideju o jednodnevnom prekidu vatre, opisavši ju, citiramo, neozbiljnom. On je poručio da Kijev nije primio nikakav službeni prijedlog.
18: Американці поговорили з русскими з приводу того, що там може бути на 9 травня. Сісфар або не сісфар, з нами офіційно ніхто не зв'язувався.
13: Американці су розговарили з русима о тому, що би се могло догодити 9 свібня. Не знамо, хоче ли или неће доћи до прекида ватре. Нітко нас није службено контактирао, ніти ішта службено предложено. У осталом, ово је руски рат против Украјине, стога Америка и Русија разговарају о прекиду ватре. Pitanje je o kakvoj vrsti prekida vatre je riječ. Važno je da naša strana bude upućena u ono na što oni pristaju, ustvrdio je Zelenski. Jedan putnik s kruzera ostaje na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi nakon sumnje na izbijanje Hanta virusa od kojega su preminule 3 osobe. 3 nizozemska putnika su umrla tijekom krstarenja iz Argentine za Zelenoretske otoke, dok se 69-godišnji Britanac liječi na intenzivnoj njezi u bolnici u Johannesburgu. Hanta virus prenose glodavci poput štakora i miševa, ali se mogu prenijeti i na ljude. Profesorica zaraznih bolesti i globalnog zdravlja sa sveučilišta Sydney, doktorica Merušil, kaže da postoje različiti načini na koje se virus prenosi na ljude.
19: Rodent are the main carriers of the disease, and usually you would catch it from exposure to like urine, saliva or droppings from rodents.
13: Glodavci su glavni prijenosnici bolesti i obično se zarazite izloženošću urinu, slini i izmetu glodavaca. Možete se zaraziti i prijenosom virusa zrakom ako se nalazite u zatvorenom prostoru i COVID se prenosi zrakom. Virusne čestice mogu biti suspendirane u zraku što može prouzrokovati prijenos. Pojašnjava profesorica Shill. Trenutno ne postoji specifičan tretman za infekcije hantavirusom. Pacijentima se savjetuje da ostanu hidrirani i odmorni. I pred kraj vraćamo se u zemlju. Nudi se nagrada od $1,000,000 za informaciju o misterioznom nestanku prije gotovo 30 godina. 51-godišnja Marion Barter je posljednji put viđena na autobusnom kolodvoru u Southportu u Queenslandu u lipnju 1997. A pretpostavlja se da je putovala u inozemstvo pod drugim imenom, prije nego što se kasnije te godine vratila u Australiju. Čini se da je nepoznata osoba pristupila njezinom bankovnom računu nakon njezina nestanka. Prošla je godine mrtvozornik utvrdio da je Marion Barter preminula, ali nije uspio utvrditi uzrok smrti. Međutim, njezina kći, Sally Layden, kaže da se nada da će nagrada potaknuti nekoga da se javi.
20: My mom was a loving mother. A dedicated teacher and a woman who valued her relationships.
13: Moja majka je bila prepuna ljubavi, predana učiteljica i žena koja je cijenila svoje odnose. Ona nije tek tako otišla iz svog života i nije napustila svoju obitelj. Netko nešto zna više o tome, prokomentirala je Layden. Priznati umjetnik iz zajednice prvih naroda, Black Douglas, kaže da se javnost treba uhvatiti u koštac s pitanjem na koji način tretira aboriđinske umjetnike. On je za SBS izjavio da on može biti odličan primjer. Douglasova izložba će biti predstavljena na zidu pomirenja u parlamentu Novog Južnog Walesa u četvrtak 7. svibnja. Biće to njegova prva samostalna izložba otkako je osvojio nagradu Archibald 2022. godine.
21: I've chosen to focus on using pointillized imagery and custom etched boomerangs.
13: Kada osvojite nagradu poput Archibalda, trećina vašeg dobitka ide australskom poreznom uredu i zato sam odlučio koristiti bumerang u ovom nizu neobičnih dijela, kao igru riječi u smislu poreznih prijava. Svi znamo kada vam se bumerang vrati, pa sam odlučio ukrasiti jezik bumeranga u narodnom žargonu oporezivanja, potvrdio je Douglas.
2: Izložba je otvorena za javnost od 5. svibnja do 25. lipnja i besplatna je za sve posjetitelje. Australski radnici su tijekom 5 godina, zaključno s 2023. uskraćeni za gotovo 25 milijardi dolara u mirovinskim isplatama. Radi se o informaciji s kojom raspolažu Vrhovnom tijelu za mirovinsku štednju, Super Members Council, temeljem koje je otkriveno da je pogođeno otprilike četvrtina radnika. Novi Južni Wales je zabilježio najveće gubitke od bilo koje druge države ili teritorija s preko 8 milijardi dolara gubitaka. Sjeverni teritorij je zabilježio najveću prosječnu godišnju potplaćenost u iznosu od 2140 dolara po radniku, a slijede ga teritorija australskog glavnog grada i Zapadna Australija. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stupnja Celzija. Adelaide mogući pljuskovi uz 19 stupnjeva. Melbourne manji pljuskovi 18. Hobart djelomična na oblaka i 18 stupnjeva. Canberra uglavnom sunčano 18. Sydney sunčano 25. Brisbane djelomična na oblaka 28. I na posljedku Darwin, gdje će vladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: SBS Audio.
1: Applicația na vașoi vanoi domini.
2: Lauti Audalia, 准备好了吗?
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svači ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
9: Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
10: 4 migranta nisu preživjela nehumane uvjete ilegalnog prijevoza, vozač je pobjegao, dvojica muškaraca završila su u Karlovačkoj bolnici. Milanović je kritizirao vladu, poručio je da Hrvatska nema što raditi u Hormuškom tjesnacu. Prva generacija ročnika nakon 2 mjeseca obuke izašla je iz vojarni. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Kod Karlovca su kasno u nedjelju pronađena tijela 4 migranata. Još 2 muškaraca procijenjene dobi između 25 i 30 godina prevezena su u opću bolnicu Karlovac i za sad su izvan životne opasnosti. Prema informacijama koje su puštene u javnost, migranti su do Prilišića stigli u teretnom vozilu. Dio ih je prema iskazima tijekom vožnje bio izložen nehumanim uvjetima, a vozač je nakon iskrcavanja pobjegao. Policija je u blizini pronašla još 12 stranih državljana te muškarca koji je pomagao unesrećenima. Slijedi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na krijumčarenje migranata i dovođenje u opasnost života. Obdukcija bi trebala utvrditi uzrok smrti i identitet stradalih. Romano Benković, policijski glasnogovornik.
11: Po postupku ovoga koji slijedi biti smješteni u prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite ili u Kutini ili u Zagrebu, pa će se dalje vidjeti. Ono što mogu reći još dodatno oko migranata je to da povezujemo još skupinu od 11 migranata koji su pronađeni na području Republike Slovenije, pa ćemo vidjeti dalje samo njihov sad status i dalje drugo ne znamo oko toga. Ono što možemo reći da, znači, obzirom sva saznanja koja su se ukazivala i ono što smo uspjeli utvrditi na mjestu događaja je da je za sada nama nepoznati počinitelj, znači, na mjestu pronalaska migranata iste dovezao u teretnom automobilu, nakon što ih je iskrcao, jednostavno se udaljao nama za sada nepoznatom pravcu. Ono što mogu reći da za oba kaznena djela su zapriječene visoke kazne, tako je za prvo kazneno djelo zapriječena kazna zatvora 3 do 15 godina, za drugo 3 do 12 godina. Najvjerojatnije o državljanima Pakistana, Sudana, odnosno Egipta.
10: Kako je stanje dvojice muškaraca koji su hospitalizirani, za javnu televiziju odgovara Ivana Kovačić, ravnateljica opće bolnice Karlovac.
12: Doveženi su, dakle, negdje pola sata iza ponoći. Jedan je na našem odjelu traumatologije, ima teške tjelesne ozljede, ali za sada je stabilno, izvan životne opasnosti, a drugi je na odjelu interne, znači izrazito dehidriran, potklađen, u teškom stanju, ali isto za sada izvan životne opasnosti. Gospodin koji je na interno je sigurno, znači, dugotrajno izlaganje nekakvim lošim uvjetima, znate, on je hipotenzivan, dehidriran, neuhranjen, to je sigurno zbog toga, znači ovo je bila trauma nekakva, znači čovjek ima ozljede multiple u smislu kontuzija po tijelu, ima i ozljedu glave.
10: Predsjednik Zoran Milanović u Orahovici je stao pred novinare i komentirao cijeli niz političkih aktualnosti, od kojih ćemo izdvojiti samo neke. Američki predsjednik Donald Trump poziva NATO partnere na pomoć rješavanja problema u Hormuškom tjesnacu. Treba li se Hrvatska odazvati?
13: Kako mi možemo pomoći? Da ispravimo tuđe briljantno planiranje. Kako možemo pomoći? Bio je jedan naš časnik, i to vojni ataše u Londonu, na tom prvom sastanku, što se mene tiče, a tiče me se više niko neće ići. Ne, nije to, dakle, nimalo nije realno. Dakle, sad se očekuje da nešto što Amerikanci nisu mogli riješiti, sa svojih 12-13 razrača koliko ih imaju nekoliko borbenih grupa nosača aviona, sad bi to trebalo raditi šta, njemačke krstarice. A te su potopljene u Drugom svjetskom ratu. Nema. Bismarck, Krieg, Kralj George.
10: Što vlada može učiniti da bi zaustavila inflaciju i pomogla građanima?
13: U kratkom roku ništa. Dugoročno za neke stvari je kasno. Hrvatska je od kakvog takvog proizvođača hrane, a hrana je tu jako važna, postala totalni ovisnik o uvozu hrane. i tu smo crna kokoš u Europskoj uniji, jer Europska unija ipak kao cjelina proizvodi hrane dovoljno za svoje potrebe, ima i viškove. Europska unija je, kad god se Europska unija držala civilnih pitanja, hrane, trgovine, sloboda, to je bilo lijepo. Kad se pretvori u štanconu njemačkih ili bilo čijih tenkova, to ne valja. To smo valjda naučili iz povijesti. I tu nemam nikakve aluzije na Hitlera i nacista. Ovo je potpuno druga generacija Njemaca, potpuno različita. Ali Europska unija je energija, stvari energija kroz hranu, ne energija kroz sulude odluke o tome od kog ćemo kupovati, od kog nećemo kupovati energiju. Energiju kupuješ. Ok? Nagradno pitanje, da li kazahstanska nafta preko Rusije dolazi u Njemačku? Dolazi. Je li Njemačka de facto u ratu sa Rusijom? Je. A nafta dolazi i dalje. Dakle, samo glup i nesmotren čovjek će donositi tako ishitrene odluke. Tvoje hoću, tvoje neću. Ovo drugo košta dva put više.
10: Prva generacija obaveznih ročnika izašla je iz vojarne. Ministar obrane Ivan Anušić prezadovoljan je rezultatima vojne obuke, a čini se da su zadovoljni i ročnici od kojih mnogi žele postati profesionalni vojnici.
0: Završavamo sa prvom generacijom ročnika, sve prošlo više nego odlično. Ja sam posjetio sve tri vojarne, naravno i posjetio sam u Kninu prije prošli tjedan, čini mi se, i ročnik je razgovarao sa s njima. Svi su prezadovoljni, a zadovoljstvo se očituje tome da je veliki broj njih odlučio potpisati ili će potpisati ugovor sa djelatnoj vojnoj službi sa našim oružanim snagama.
10: Ministarstvo podiže kapacitete s 800 na 1100 ročnika po naraštaju, jer je broj koji se odaziva na temeljno vojno osposobljavanje iznad očekivanja, najavio je Anušić. Trenutno temeljno vojno osposobljavanje u Hrvatskoj traje 2 mjeseca, odnosno 40 radnih dana, a provodi se u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Za one koji ulože priziv savjesti, predviđena je civilna služba, 3 mjeseca u civilnoj zaštiti ili 4 mjeseca u jedinicama lokalne samouprave. Iz rubrike Sport i kriminal, na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić i Damiru Vrbanoviću. Jučer su svjedočili bankar i tajnik Zagrebačkog nogometnog saveza te roditelji Dejana Lovrena. U fokusu su bili ugovori i aneksi između Dinama i Lovrena, kao i kretanje novca nakon njegova transfera iz Dinama. Riječ je o događajima iz 2011. godine, pa se dio svjedoka nije mogao prisjetiti svih detalja. Majka Dejana Lovrena, Silva Lovren, rekla je da je Mario Mamić njezinu sinu pomagao kao posrednik, ali bez službenog ugovora. Dodala je da se sve što se u Dinamu dogovaralo, dogovaralo izravno sa Zdravkom Mamićem.
3: Pa zato što mi je poznato, recimo da je Mario Mamić njemu pomogao, odnosno bio, ajmo reći, kao posrednik ili već kako, oni nisu imali ništa zvanično potpisano i to, razumijete, ali je bio on taj koji mu je pomogao prilikom transfera, jer mi ni kao roditelji više nismo tu imali više, razumijete, šta tražite, ne znamo jezik, ne znam ovo, ne znam ono, na kraju krajeva i te sve pravne radnje. A velim vam, ovo sve što se u Dinamu dogovaralo, to je doslovno se direktno dogovaralo sa gospodinom Zdravkom Mamićem, tako da ja sam malo s bilo kim drugim imala kontakt.
10: I za kraj o medijskoj idili u Hrvatskoj, ako je pitati resornu ministricu. Naime, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek poručila je povodom Svjetskog dana slobode medija da najnoviji podaci o stanju medijskih sloboda u Hrvatskoj ohrabruju i pokazuju veliki napredak. Kaže da su u vremenu dezinformacija, umjetne inteligencije i deepfake sadržaja profesionalni i neovisni mediji jedan od ključnih stupova demokracije. Vlada, dodala je, provodi mjere za jačanje medijskog sektora, među kojima su suzbijanje slab tužbi, veća sigurnost novinara, portal za provjeru informacija te javno dostupni podaci o vlasništvu i financiranju medija. Prema indeksu Reportera bez granice, Hrvatska je napredovala sa 60. na 53. mjesto, dok je stanje medijskih sloboda u svijetu nastavilo padati. No novinari upravo vladajuće optužuju za gušenje slobode medija i otežavanje izvještavanja o korupciji i kriminalu. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
9: Izvješćem Siniše Bogdanića iz Zagreba došli smo do kraja pregleda vijesti za utorak 5. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. U 11 sati i 25 minuta pozivam vas da ostanete s nama sve do 12. Slijede teme o unutrašnjoj politici Australije, što će za koaliciju donijeti izvanredni izbori u izbornoj jedinici Fair. Donosimo i 2 ljudske priče, jednu u velikom gubitku poduzetnika u Australiji, Australiji, a drugu o povratku poduzetnika iz Australije u Hrvatsku. Slušajte nas.
14: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
9: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Prijevremeni izbori koji se za nekoliko dana 9. svibnja održavaju u izbornoj jedinici Ferrer u Novoj Južnoj Velsu mogli bi znatno utjecati na nacionalnu politiku. Kako u utrci prednjače stranka One Nation, jedna nezavisna kandidatkinja, birači u nekoć sigurnom uporištu koalicije pokazuju sve izraženije nezadovoljstvo velikim političkim strankama. Prilog Sidnija Lenga za naš program je pripremila Marijana Jagić.
15: Izborna jedinica Farer, koja se proteže od granice s Južnom Australijom do područja iza Albury-a na granici s Viktorijom, obuhvaća oko 16% Novog Južnog Velsa. Bivša čelnica liberala Susan Lee vodila je ovu izbornu jedinicu punih 25 godina, koja od svog osnutka 1949. godine glasa ili za liberale ili za nacionalnu stranku. No, s obzirom na to da potpora velikim strankama sve više slabi, nadolazeći prijevremeni izbori mogli bi donijeti povijesni rezultat. Dakle, tko su kandidati i zašto ovi izbori privlače toliku pozornost?
16: I'm Michelle Millthorpe and I'm running as your independent for Farrer. For too long the major parties have taken us for granted.
17: We need to become aspirational again in what an Australian is and where Australia is going. I'm David Farley, your One Nation candidate for Farrer.
16: Ja sam Michelle Millthorpe i kandidiram se kao vaša nezavisna kandidatkinja za Farrer. Velike stranke nas već predugo uzimaju zdravo za gotovo. Vrijeme je da ponovno razmislimo o tome što znači biti Australac i kamo ova zemlja ide. Ja sam David Farley, kandidat stranke One Nation za Farrer. Poručila je nezavisna kandidatkinja Michelle Millthorpe, učiteljica i aktivistica, i njezin protukandidat David Farley, poljoprivredni stručnjak iz stranke One Nation. Među ključnim pitanjima u izbornoj jedinici su upravljanje vodnim resursima, financiranje regionalnog zdravstva, klimatski projekti, rast troškova života i sigurnost opskrbe gorivom. S obzirom na to da je voda iznimno važna za proizvođače u slivu Murray-Darling, promjene u kontroverznim državnim programima otkupa vode nalaze se u središtu obje kampanje. Dr. Pandanus Peter, istraživač političkih znanosti na Australskom nacionalnom sveučilištu, ističe da je voda najvažnije pitanje za sve kandidate.
18: If you put aside all the sort of national politics and just look at what the candidates are saying matters, like Michelle Millthorpe, David Farley, the Nationals candidate Brad Robertson, they're all talking about the importance of water politics.
16: Ako zanemarimo širu nacionalnu politiku i usredotočimo se na ono o čemu kandidati govore, poput Michelle Millthorpe, Davida Farleya i kandidata nacionalne stranke Breda Robertsona, svi ističu važnost politike upravljanja vodnim resursima. Plan za riječni sliv Murray-Darling trenutačno je u fazi revizije, a sve kampanje naglašavaju da bi poljoprivreda trebala imati prednost u raspodjeli vode u odnosu na okoliš, rekao je dr. Pandanus Peter. Ako kandidat stranke One Nation pobjedi, to bi bila prva pobjeda te krajnje desne stranke u zastupničkom domu Saveznog parlamenta. A ako pobijedi Michelle Millthorpe, analitičari smatraju da bi koaliciju u buduće bilo znatno teže ponovno osvojiti mandat. Kada se stranka One Nation prvi put pojavila krajem 90-ih, velike stranke su je stavljale na posljednje mjesto u preferencijalnom glasovanju. U razgovoru za ABC-evu emisiju Insiders, čelnik oporbe Angus Taylor poručio je da koalicija želi da birači daju preferencijalnu podršku stranci One Nation.
19: If you vote teal, you get green. If you vote teal, you get green. And so whilst preferences beyond preferencing the National Party are picking the least worst option, and we want people to vote.
16: Ako glasate za TIL, dobivate zelene. Ako glasate za TIL, dobivate zelene. Stoga, osim davanja preferencija nacionalnoj stranci, riječ je o odabiru manje loše opcije. Mi želimo da ljudi glasaju za liberalnu i nacionalnu stranku, rekao je Angus Taylor. Prema rječniku Macquarie Dictionary, TIL označava nezavisnog političkog kandidata koji zastupa uglavnom umjerene stavove, ali podržava snažnije djelovanje u borbi protiv klimatskih promjena i veću političku transparentnost. Iako je primila određenu financijsku podršku od organizacije Climate 200, koja podržava TIL kandidate, Michelle Millthorpe jasno ističe da ona nije TIL. Zareh Gazarian, izvanredni profesor politologije na sveučilištu Monash, kaže da se pokret TIL, iako uspješan, često doživljava kao onaj koji zastupa interese birača iz užih gradskih središta.
20: Independents, especially in rural regional electorates, are seeking to advance the idea that they are truly independents. They are seeking to advance the interests of their local communities.
16: Nezavisni kandidati, posebno u ruralnim i regionalnim sredinama, nastoje pokazati da su doista nezavisni, te da zastupaju interese svojih lokalnih zajednica. Mislim da u tome uspijevaju, te pritom povlače jasnu granicu između sebe i takozvanih TIL kandidata. S druge strane, TIL kandidati bilježe vrlo dobre rezultate u urbanim, posebno užim gradskim sredinama u Australiji, rekao je profesor Zareh Gazarian. Prema nedavnom nacionalnom istraživanju koje je objavio Guardian 29. travnja, stranka One Nation je sada neznatno ispred koalicije po primarnim glasovima, zbog čega, kako kaže dr. Peter, oporba neće htjeti riskirati gubitak potpore birača.
18: It's not too surprising that they would preference someone that their voters would probably preference and that's closer to them ideologically. And then long term they may have some sort of strategic sort of idea in place. So the major parties know that they're unpopular with a lot of people and they know that sort of part of that is this perception.
16: Nije iznenađujuće da bi dali prednost nekome koga bi i njihovi birači vjerojatno podržali, nekome tko im je ideološki bliži, a dugoročno možda imaju i određenu strategiju. Velike stranke svjesne su svoje nepopularnosti kod dijela birača, kao i percepcije da su preuzele sustav i da ne zastupaju građane kako bi trebale. Zato ne žele poticati narativ stranke One Nation o tome da se velike stranke navodno udružuju protiv njih, rekao je dr. Pandanus Peter. Istodobno, kritičari stranke One Nation, uključujući i neke unutar nacionalne stranke, usmjerili su pozornost na nedavna otkrića o političkim stavovima Davida Farleya. Od pokušaja kandidature za laborističku stranku 2021. godine do javnih pohvala Michelle Millthorpe prošle godine, čelnik nacionalne stranke Matt Canavan tvrdi da se postavlja pitanje što Farley zapravo zastupa.
21: And so if you do vote for One Nation, what exactly are you going to get here? Is it going to be like a box of chocolates in Forrest Gump? And you don't find out until you open the wrapper. I see that David Farley has said that, well, he was exploring his options.
16: Ako glasate za One Nation, što točno dobivate? Hoće li to biti poput kutije čokolade iz filma Forrest Gump, gdje ne znate što je unutra dok ne otvorite omot? Vidim da je David Farley rekao kako je istraživao svoje opcije. Prije 4 godine bio je 65-godišnji korporativni lider i veteran. Teško da je bio 26-godišnjak na nekom putovanju u stilu Eat, Pray, Love po jugoistočnoj Aziji. Što uopće znači to istraživanje opcija? Ako David Farley nakon 65 godina života nije shvatio da laboristička stranka želi povećati poreze i otkupiti više vode, kako će onda biti dobar predstavnik ljudi u Fareru, rekao je Matt Canavan. I nacionalna i liberalna stranka imaju svoje kandidate u Fareru, ali trenutno zaostaju za strankom One Nation i Michelle Millthorpe. Iako njegova stranka ima male izglede, Matt Canavan već kampira u toj izbornoj jedinici, spavajući na otvorenom pri temperaturama oko nule, jer, kako je izjavio za internetsku publikaciju The Conversation, oporba ne smije biti previše opuštena. Za nacionalnu stranku, stranka One Nation predstavlja možda i veću prijetnju od nezavisnih kandidata, budući da obje stranke najbolje rezultate ostvaruju u regionalnim sredinama. Profesor Gazarian ističe da bi pobjeda stranke One Nation u Fareru značajno ojačala njihovu političku poziciju.
20: If One Nation was to win Farer, it would be an extraordinary moment because it would give One Nation a foothold in the lower house of the Australian Parliament. And that will give them greater visibility and greater...
16: Kad bi One Nation pobjedio u Fareru, bio bi to iznimno važan trenutak, jer bi stranka prvi put dobila uporište u zastupničkom domu Australskog parlamenta. To bi im donijelo veću vidljivost i više prostora za utjecaj u političkim raspravama. Trenutačno imaju predstavnike u Senatu, ali zastupnik u donjem domu dodatno bi ojačao njihov javni profil, rekao je profesor Zareh Gazarian. Ako birači koalicije u Fareru 9. svibnja daju svoje preferencijalne glasove stranci One Nation, to bi moglo značajno ojačati stranku i čak joj donijeti pobjedu. No, birači nisu dužni slijediti preporuke stranaka. S obzirom na očiti pad podrške velikim strankama u Fareru, profesor Gazarian smatra da bi pobjeda Farleya ili Millthorpe mogla imati ozbiljne posljedice za budući smjer koalicije.
20: The stakes are incredibly high for the coalition. Farer has traditionally been a coalition seat, and if it was to lose this seat at a by-election, it would speak volumes about where the parties are standing at the moment.
16: Ulog je za koaliciju izuzetno velik. Farer je dugo bio njihovo sigurno uporište i gubitak tog mjesta na prijevremenim izborima bio bi snažan signal o njihovoj trenutačnoj poziciji i o tome na što se trebaju usmjeriti u budućnosti. Iako takav poraz ne znači kraj za stranku, on predstavlja važan trenutak za razmišljanje, prilagodbu i preispitivanje vlastitog smjera, kao i za promjenu političkog pristupa kako bi ponovno pridobili birače, koji su ih prije podržavali, ali sada žele nešto drugačije, zaključuje profesor Zareh Gazarian.
9: Čuli smo Marijanu Jagić s prilogom Sidnija Lenga. Vrijeme je sada za kratki glazbeni predah uz Olivera, a onda vam donosimo životne priče povratnika u Hrvatsku i malih poduzetnika u Australiji. Ostanite uz SBS na Hrvatskom.

0: besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Program nastavljamo novom epizodom u seriji Priče povratnika koju vam donosimo u suradnji sa studijem komunikacija i mediji sa sveučilišta u Splitu. Poslušajmo.
1: Dobar dan, dragi slušatelji SBS radija. Srdačno vas pozdravljamo sa studija komunikacija i mediji sveučilišta u Splitu. S vama je danas Marta Penović, studentica druge godine preddiplomskog studija. Danas je naša gošća poduzetnica Vesna Deša, koja sa svojom obitelji preselila iz Australije u Zadar. Vesna, dobro nam došla. Što vas je potaknulo da se s obitelji preselite iz Australije u Hrvatsku?
2: Moj muž je imao svoju građevinsku firmu, a ja sam radila u velikoj firmi kao menadžer za zdravlje i sigurnosti na radu. Puno smo razgovarali sa djecom i između sebe da vidimo možemo li se realno preseliti u Hrvatsku zbog posla, škole i svakodnevnog života. Na kraju smo odlučili da pokušamo na godinu dana. Tako smo nakon 7 mjeseci, ljeti 2022. preselili u Zadar i evo nas, nakon skoro 4 godine u Zadru.
1: Kako je izgledao početak života ovdje i jeste li se brzo navikli?
2: Kad dođeš u Hrvatsku na odmor, ti si na odmoru i tu ne živiš. Ali kad dođeš za stalno, moraš upisati djecu u školu i sportove, prijaviti se u MUP, riješiti zdravstvenu zaštitu, naći liječnika, svakodnevno nabaviti potrebne stvari i tako dalje. Trebalo nam je malo vremena da se naviknemo na Hrvatsku i sustav, ali to nam nije bio veliki problem. Kad nešto želiš, može se.
1: Kako ste se odlučili pokrenuti vlastitu tvrtku u Zadru i čime se ovdje točno bavite?
2: Moj muž Adrian je uvijek radio za sebe kao građevinski inženjer u svojoj firmi u Australiji. Bila sam svjesna da moj posao i struka u Hrvatskoj nisu priznata, pa smo osnovali svoju firmu AD Property DOO. Puno ljudi nam je od početka govorilo da trebaju nekoga tko zna raditi dobar posao i tko zna komunicirati s njima kao da su tu. U isto vrijeme smo primijetili da u turizmu i svemu što je vezano uz nekretnine, budući klijenti traže nekoga tko će odraditi sve usluge vezane uz turizam, održavanje nekretina, izvaditi kućno osiguranje itd. Na kraju, mi smo one stop shop za sve što se tiče nekretina.
1: Koje su bile najveće razlike u poslovanju između Hrvatske i Australije?
2: U obe države, naravno, može se otvoriti firma. Također, nama je bilo drugačije dobivati nove klijente, jer smo puno poslova dobivali preko telefona ili online. Budući da naši klijenti žive u inozemstvu ili kad bi došli u sezonu, pronalazili su nas preko društvenih mreža ili preporuka. Nakon toga bismo

0: se sastajali i razgovarali, povjerili posao sa ključem. U oba smisla bilo je puno različitosti.
1: Kao povratnici koji u Hrvatskoj započinju posao, s kojim ste se izazovima susretali?
0: Treba puno toga naučiti i biti otvorene na dobre savjete od ljudi koji također rade za sebe. Biće kao svugdje na svijetu, ljudi koji će ti dati krive savjete ili u nekom smislu biti ljubomorni. Ako ste uvjereni da vaša ideja može funkcionirati u Hrvatskoj jer toga nedostaje, onda krenite u tom smjeru.
1: Biste li mogli izdvojiti neke prednosti u poslovanju u Hrvatskoj u odnosu na Australiju?
0: Ima puno prednosti poslovanja u Hrvatskoj. Kao što mi je stric iz Kanade govorio i dalje uvijek govori, ako nešto dobro ide u Kanadi, Americi, Australiji, onda će to dobro ići u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ima puno ljudi sa dobrim idejima, koji uspijevaju na poslu koristeći ideje koje su dobro prošle u inozemstvu. Uvijek nešto fali u Hrvatskoj. Možda kafić sa boljom kavom, neka hrana koju Hrvatska nema itd.
1: Kako su se vaša djeca nakon preseljenja prilagodila životu i školskom sustavu?
0: Naša djeca su imali 7 i 9 godina. Znali su samo malo hrvatski, ali ne kao što sada znaju. Budući da su bili mladi i htjeli živjeti u Hrvatskoj, upisali smo ih u školu na hrvatskom jeziku. Naučili su jezik, upoznali su školski sustav i način učenja u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku. Način života su odmah prihvatili. U Zadru naša djeca mogu slobodno ići biciklom u školu, na trening, u kino i bez ikakvog straha. Znam da, kad bismo sada živjeli u Australiji, oni to ne bi mogli raditi.
1: Vidite li svoju budućnost dugoročno u Hrvatskoj i biste li drugima preporučili odlazak?
0: Vidimo našu i od naše djece budućnost u Hrvatskoj. Mi smo se svi navikli na način života u Zadru. Imamo prijatelje s kojima se družimo, kao i naša djeca. Opet treba svatko tko misli preseliti biti realan. Ako su mladi par s djecom, je li realno da svi mogu živjeti u Hrvatskoj zbog financija, škole, djece i načina života? Je puno drugačije način života ovdje. Narod će naći vremena za kavu i druženje. Puno puta dobiješ poruku od prijateljice, jel si sad slobodna, a ne jesi li slobodna za 4 tjedna. Uvijek se nađe vrijeme za ići na kavu, ponekad se posao dogovori preko kave. Kad je predstava, kazalište ili koncert, nogomet ili košarka, dvorane su pune.
1: Vesna, hvala što ste s nama podijelili svoje iskustvo i približili nas ovoj temi. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama.
2: Bila je to Marta Penović koja je razgovarala s Vesnom Dešom o povratku u Zadar. I naš sljedeći prilog donosi poduzetničke i ljudske priče. Australska proizvodnja vina bori se s brojnim prijetnjama, uključujući prirodne katastrofe. Jedna vinarska obitelj je odlučna obnoviti zemlju i poslovanje nakon što su požari uništili cijelu njihovu prvu berbu. Ana Solomon s prilogom Sandre Fulon.
3: U malom viktorijskom gradiću Tom i Charmaine Handyside prebiraju po spaljenim ostacima svoje prve berbe vina.
4: We lost roughly 70,000 bottles and that was made up of sparkling wines, Chardonnay.
3: Izgubili smo otprilike 70,000 boca pjenušavih vina, te otprilike 6 godina rada, truda i predanosti. Sve to uništeno u jednom popodnevu, kazala je Charmaine. Handysideovi su u požarima koji su zahvatili jedno rashladno skladište u viktorijskom gradiću Harcourtu, ranije ove godine izgubili čitavu berbu vina. Bili su među 90 malih poduzeća koja su izgubila sve ono na čemu su godinama predano radila.
4: It never occurred to us that the cool store would be a genuine fire threat. This big monolithic concrete kind of building. We were truly shocked.
3: Nikada prije nam nije palo na pamet da bi to rashladno skladište moglo predstavljati pravu prijetnju od izbijanja požara. To je velika monolitna betonska zgrada. Bili smo šokirani kad je izgorjela. Nije to samo boca vina, to je dio nas koji leži uništen u tim ruševinama i to je dio koji mi iskreno zapinje u grlu i zato se stalno rasplašem kada o tome govorim, izjavila Charmaine. Njihovi gubici iznose ukupno 1,8 milijuna dolara i rezultat su duge borbe za izgradnju novog brenda Still Moon Wines.
4: We spent years working double jobs and sacrificing a lot of things for this.
3: Ovo je obiteljski posao, to nas je jako iscrpilo. Godinama smo radili dvostruke poslove i žrtvovali puno toga kako bismo ovo postigli, istaknula je Charmaine. Kao i mnogi drugi koji su u požarima uništenom objektu skladištili jabuke, pivo i vino, ni Handysideovi nisu imali osiguranje.
5: We obviously made a bit of a mistake. We haven't had adequate insurance.
3: Očito je da smo pogriješili u tome što nismo imali odgovarajuće osiguranje. Naime, izazov počiva u tome što osiguranje nije jeftino, dakle stvarno je teško, pojašnjava Charmaine. Međutim, temeljem informacija s kojima raspolažu na platformi za usporedbu osiguranja BizCover, podosiguranje je prečest problem. Generalni direktor te platforme, Brad Miller, pojašnjava sljedeće.
6: Small businesses are being hit harder than ever by disruptions coming from natural disasters.
3: Mala poduzeća su jače nego ikad prije pogođena poremećajima koji se javljaju uslijed prirodnih katastrofa. Najveći rizik za mala poduzeća je podosiguranje ili potpuno odsustvo osiguranja. Nepovoljne vremenske prilike nas neće zaobići, stoga bi mala poduzeća trebala poduzeti praktične korake kako bi se zaštitila od utjecaja, zaključuje Miller. Izvršni direktor Australskog nacionalnog udruženja proizvođača grožđa i vina, Australian Grape and Wine, Lee McLean, kaže kako su prirodne katastrofe poput požara među brojnim prijetnjama koje muče australsku vinsku industriju. Australski vinari se u ovom trenutku suočavaju s najizazovnijim komercijalnim uvjetima u odnosu na ikad prije. Imamo previše vinove loze kao i prevelike količine zaliha vina u skladištima, ako uzmemo u obzir da premalo ljudi diljem svijeta trenutačno konzumira vino, ističe McLean. S obzirom na preveliku ponudu od 350 milijuna boca vina i financijske gubitke s kojima se suočavaju mnogi vinari, iz Australian Grape and Wine traže hitnu pomoć od savezne vlade.
7: What we're looking for from the government is a $60 million package to help us transition our supply base into a more viable future.
3: Ono što tražimo od vlade jest paket vrijedan 60 milijuna dolara koji će nam pomoći da preusmjerimo našu opskrbnu bazu u održiviju budućnost. To bi moglo uključivati stvari poput povlaštenih kredita s odgođenim otplatama kako bi se ljudima pomoglo u financiranju njihove održivosti. To bi također moglo uključivati stvari poput bespovratnih sredstava, kako bi se ljudima pomoglo da uklone svoje vinove loze sa svojih posjeda i prenamijene zemlju za sadnju drugih proizvoda, odnosno da potpuno napuste industriju proizvodnje vina, prokomentirao je McLean. Požar je uništio brojne živote stanovnika Harcourta. Mještanin Gary Grant, koji je radio u rashladnom skladištu, kaže sljedeće.
8: What can I say? Nothing I can say. It is a terrible loss for everybody, everybody that used the facilities.
3: Ne znam što bih vam kazao, ništa drugo osim da je to bio jedan strašan gubitak za sve one koji su koristili to skladište, ustvrdio je Grant, koji je bio jedan od tamošnjih mještana koji su pokušavali spasiti svoju imovinu. Unatoč hrabrim naporima, više od 50 domova je uništeno. Grant nadalje kaže da skladište Harcourt Cooperative nije moglo izbjeći svoju sudbinu.
8: All of a sudden there was a wind shift and we knew Harcourt was in trouble.
3: Odjednom se vjetar promijenio i znali smo da je Harcourt u nevolji. Krov skladišta se urušio i nitko zapravo nije mogao ništa učiniti. Bilo je vrlo intenzivno, prisjeća se Grant. Unatoč teškoj borbi, Handysideovi su među onim poduzetnicima koji su odlučili nastaviti s poslovanjem.
5: I mean, the wine industry was already tough, like there's no doubt about it, everyone's suffering, we're not unique.
3: Vinska industrija je već bila u teškom stanju, nema sumnje u to, svi pate, nismo jedini. Donijeli smo odluku unatoč riziku da ove godine napravimo berbu, manju berbu. Nadam se da će ljudi kada popiju bocu Still Moona vidjeti istinsku ljubav i brigu koja je u nju uložena, naposljetku je kazala Charmaine Handyside.
2: Bila je to Ana Solomon s prilogom Sandra Fulon. Vrijeme je za osvrt na vijesti dana. Iran je napadima na nekoliko brodova odgovorio na američki plan za obnovu pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Zagovornici pozivaju na djelovanje u borbi protiv beskućništva nakon smrti novorođenog djeteta u jednom improviziranom kampu u regionalnom dijelu Novog Južnog Velsa. Ministar zdravstva Mark Butler kaže da će osobe s poremećajima iz autističnog spektra i dalje imati pravo na pristup NDIS-u unatoč unatoč najavljenim rezovima proračuna i pooštrenim uvjetima. Dvije osobe su poginule nakon što je jedan muškarac se automobilom zaletio u gomilu ljudi u istočno-njemačkom gradu Leipzigu. Australski radnici su tijekom 5 godina bili uskraćeni za gotovo 23 milijarde dolara u mirovinskim isplatama. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 5. svibnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. S vama smo ponovo u četvrtak u istom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri, Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama o prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Srdačna dobrodošlica u SBS program na bosanskom u utorak 5. maja 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i sljedeći sat vodim vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Savezni ministar financija Jim Chalmers obećao je da će uskoro predstaviti svoj najodgovorniji

budžet do sada, uz očekivane uštede u svim resorima, braneći moguće promjene u vezi s negativnim zaduživanjem i porezom na kapitalnu dobit, Vlada poručuje da se ovaj budžet fokusira na prilagođavanje neizvjesnim okolnostima s kojima se suočava ekonomija Australije. Tu je i prilog o OPEC-u. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da će od 1. maja napustiti organizaciju zemalja izvoznika nafte, to jest OPEC, čime naftni kartel ostaje bez svog trećeg najvažnijeg proizvođača. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. A u našoj rubrici Glas i zajednice danas smo ugostili doktoricu Jasminu Kevrić, specijalista hirurg za karcinom dojke. Doktorica Jasmina Kevrić iz Melburna dobitnica je nagrade Les Marie za 2026. koju zajednički dodjeljuju Australija za UNHCR i SBS. Ova godišnja nagrada odaje priznanje izuzetnoj osobi izbjegličkog porijekla koja podiže svijest o raseljenim osobama na pozitivan način. Ostanite s nama naredni sat, slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, Savezna vlada kaže da se razvija strategija prvih naroda kao osnova za reformu NDIS-a. Neizvjesnost za brodove nasukane u Hormuškom moreu usred napada. I u fudbalu Arsenal u vodećoj poziciji da osvoji titulu engleske premijer lige. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Ministar NDIS-a Mark Butler kaže da se radi na kulturnoj sigurnosti prije nego što autohtoni učesnici budu prebačeni iz NDIS-a u okviru reformskih mjera najavljenih za obuzdavanje rastućih troškova programa. Mreža prvih naroda za osobe s invaliditetom Australije pozvala je na uspostavljanje kulturno sigurnih i odgovarajućih alternativa. Očekuje se da će gotovo 160.000 ljudi biti uklonjeno iz programa u okviru promjena osmišljenih da obuzdaju rast potrošnje. Gospodin Butler je za SBS rekao da će biti osnovana savjetodavna grupa kako bi se osiguralo provođenje strategije prvih naroda. Kod zajednica prvih naroda ne moramo imati na umu samo kulturne potrebe. Tu je i pitanje postoji li tržište za neke od vrlo udaljenih zajednica u Australiji koje bi pružile uslugu na koju učesnik ima pravo. Opet imamo zaista snažnu saradnju sa zajednicama prvih naroda. Imali smo stotine sesija s njima u posljednje vrijeme kako bismo razvili strategiju prvih naroda koja će doprinijeti ovom procesu reformi. Tri osobe koje su poginule u nesreći s brodom kod sjeverne obale Novog Južnog Velsa identifikovane su kao dva volontera marinaca i osoba koje su pokušavali spasiti. Služba za spašavanje Marine Rescue New South Wales navodi da su poslali šestočlani volonterski tim da reaguju na jahtu u nevolji kod Balinbara. Uslovi su se pokazali teškim za navigaciju s valovima od 2,5 metra i jakim vjetrovima koji su uzrokovali prevrtanje njihovog spasilačkog broda. Četiri člana tima su se vratila na obalu. Kapetan broda u Hormuškom Moreuzu kaže da izvještaje o novim napadima na trgovačke brodove u regiji smatra prilično uznemirujućim. Američka vojska tvrdi da je potopila 6 malih iranskih brodova koji su pokušali ometati komercijalnu plovidbu dok je započinjala operaciju otvaranja Hormuškog Moreuza, što Iran demantovao. Raman Kapur je za Sky News rekao da je brod na kojem se nalazi nepomičan u Moreuzu od početka rata u Iranu u februaru. Kaže da je moral njegove posade ponovo pogođena izvjesnošću oko toga kada će se pronaći rješenje koje će brodovima dozvoliti da nastave plovidbu. Ukupno nas je 24 člana posade

na brodu i zaglavljeni smo ovdje od kako je rat počeo 28. februara. Situacija je imala razne uspone i padove od kako je rat počeo. Od kako je proglašen prekid vatre, situacija je bila prilično normalna, nije bilo napada, ali posljednjih nekoliko dana opet je bilo uzburkano. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da napadi u Hormuškom Moreuzu pokazuju da ne postoji vojno rješenje krize. U izjavi na društvenim mrežama kritikovao je američku pomorsku operaciju pratnje trgovačkih i naftnih tankera kroz Hormuški prolaz, nazivajući to projektom zastoja, a ne onim što gospodin Trump naziva projektom slobode. Govoreći na samitu malih preduzeća u Bijeloj kući, Trump je rekao da smatra da rat protiv Irana, navodimo, ide vrlo dobro. Nalazimo se u onome što ja zovem mini ratom, jer to je sve što jesu. Više nemaju mornaricu, zamislite. Imali su 159 brodova. Zapravo sam se jako uznemirio. Pitao sam ih kakvog su kvaliteta bili ti brodovi. Bili su vrlo dobri. Pitao sam ih zašto jednostavno niste uzeli brod, zašto ste ga morali poslati na dno mora. Mogli smo od tih 159 uzeti samo 59. Radije bi ih digli u zrak nego spasili, a ja bih radije spasio. Ali to su manji detalji. 4 Australca su među 149 osoba na luksuznom kruzeru koji se suočava sa izbijanjem smrtonosnog virusa. Ministarstvo zdravstva Zelenortskih ostrva kažu da za sada neće dozvoliti brodu da pristane zbog zabrinutosti za javno zdravlje i da će brod ostati u otvorenim vodama blizu obale. 7 slučajeva smrtonosnog hantavirusa sada je identifikovano u sumnji na izbijanje na luksuznom kruzeru kod Zapadne Afrike koje je odnijelo 3 života holandskog bračnog para i jednog njemačkog državljanina. Vanredni profesor Steven Bradford iz Centra za globalno zdravlje Univerziteta u Novom Meksiku kaže da postoji mnogo pitanja koja će trebati istražiti. Ono što je zanimljivo u vezi s ovim je da se događa na kruzeru gdje su ljudi bili izolovani zajedno prilično dugo vremena. Kruzer je krenuo iz Argentine. Dakle, jedno od glavnih pitanja u ovom slučaju jeste da li se radi o hantavirusu koji potiče iz Južne Amerike i koji je unesen na brod ili je nešto na samom brodu poput glodara kojih je bilo uzrokovalo zarazu ili je virus možda pokupljen usput tokom različitih pristajanja? To su pitanja na koja će se sada fokusirati daljnje istrage. Francuski predsjednik Macron kaže da Francuska i Europa trebaju podržati Armeniju u smanjenju ovisnosti o njenom historijskom savezniku Rusiji. Ove izjave dao je na samitu evropskih zemalja u glavnom gradu Armenije, Erevanu. Na neki način želimo učestvovati u avanture Armenije 21. vijeka, Armenije koja više ne zavisi od Rusije, već se u potpunosti okreće Evropi i nalazi se u srcu ove evropske političke zajednice, Armenija koja želi mir, trajnu stabilnost i Armeniju prosperiteta i koje sama gradi kroz odabrana partnerstva i pouzdane saveznike poput Francuske. Američki predsjednik Donald Trump kaže da njegova zemlja predvodi Kinu u efikasnoj upotrebi vještačke inteligencije dok se priprema za sastanak sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom. Očekuje se da će se napetosti oko tehnologije i trgovine riješiti kada se gospodin Trump i gospodin Xi sastanu tokom 2 dana u Pekingu sljedeće sedmice 14. i 15. maja. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je da Kina mora učiniti više kako bi pomogla u ponovnom otvaranju Hormuškog Moreuza
za međunarodni brodski saobraćaj i kaže da će ova tema također biti na dnevnom redu sastanka u Pekingu, ali uprkos napetostima oko tih i drugih pitanja, gospodin Trump kaže da rivalstvo između SAD-a i Kine nije neprijateljsko. Predvodimo Kinu u vještačkoj inteligenciji i za 2 sedmice ću se sastati s predsjednikom Šijem. Radujem se tome, ali ću reći ja predvodim. Imamo vrlo prijateljsko takmičenje, ali će biti zapravo vrlo, vrlo važno putovanje. Prema kursnoj listi, australijski dolar danas vrijedi 0,71 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,20 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. Arsenal je preuzeo čvrstu kontrolu nad trkom za englesku premijer ligu, čak i bez igranja. Manchester City je remizirao sa Evertonom 3:3, dajući Arsenalu 5 bodova prednosti na vrhu ljestvice s preostalih 3 utakmice. City je vodio protiv Evertona 1:0 25 minuta prije kraja, ali je primio 3 gola u roku 14 minuta i morao se boriti samo da spasi neriješen rezultat. To znači da će, ako Arsenal pobjedi u preostale 3 utakmice, biti prvaci Engleske prvi put u 22 godine. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 5. maja. U Pertu sunčano 23, Adelaidu pljuskovi 19, u Melbourneu oblačno 18, Hobartu 18, u Canberri uglavnom sunčano, ali također 18, u Sidneju 25, u Brisbaneu oblačno 28, ali je u Darwinu sunčano uz 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: SBS Audio.
1: 拿着的 program
2: 可以把是啥呢吗？了解澳大利亚，准备好了吗？
3: SBS Chill,
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Savjesti mana preko 60 jezika sa muzikom za vaše raspoloženje i sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: A nakon vijesti iz Australije i svijeta, na redu je da čujemo šta je novo u Bosni i Hercegovini, odakle nam se i danas javila Semra Duranović-Koso.
8: Aisha, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Prvomajski praznik je iza nas, a s obzirom da je bio produženi vikend, mnogi bosansko-hercegovački građani su se zaputili ka hrvatskoj obali, tako da su na graničnim prelazima sa Hrvatskom zabilježene velike gužve prilikom izlaska, ali i ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Dok su neki otišli na kratkotrajni odmor 1. maja na upravo Međunarodni dan, odnosno praznik rada, ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica održan je masovni protest radnika ove kompanije kojima su se pridružili i predstavnici sindikata iz Federacije Bosne i Hercegovine. Prema procjenama organizatora protestu je prisustovalo više hiljada ljudi. Ovom prilikom radnici su jasno poručili da ne pristaju na pokretanje stečajnog postupka te su zatražili hitnu obustavu svih aktivnosti koje vode gašenju proizvodnje. Kao ključne zahtjeve istakli su nastavak proizvodnje čelika u Zenici, očuvanje radnih mjesta i spašavanje željezare kao jednog od najvažnijih industrijskih kapaciteta u zemlji, ali i druge zahtjeve koji se tiču granskih ugovora, zaštite radnika i zaustavljanje divljanje cijena inflacije. Tokom obraćanja naglašeno je da radnici više ne vide trenutnu upravu i vlasničku strukturu kao partnera, optužujući ih da ne odustaju od gašenja pogona i pokretanja stečaja. A s druge strane, radnici i sindikalni predstavnici NADU vide u modelu koji uključuje kompaniju Energo Invest i vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Za naredni period najavljeni su novi sastanci i nastavak pregovora sa ciljem pronalaska rješenja koje bi omogućilo očuvanje proizvodnje i radnih mjesta u željezari Zenica. 28. aprila u Dubrovniku je u okviru inicijative Tri mora potpisan međudržavni sporazum Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o južnoj interkonekciji, energetskom projektu koji podrazumijeva snabdijevanje, odnosno izgradnju plinovoda sa ciljem osiguranja sigurnog i stabilnog snabdijevanja energijom i poboljšanja uvjeta. Ovaj projekat potpisali su predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Ovom prilikom predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto je nakon potpisivanja sporazuma kazala kako je riječ o strateški važnom projektu za Bosnu i Hercegovinu koji treba osigurati veću energetsku sigurnost i smanjiti ovisnost o samo jednom pravcu snabdijevanja. Federalno tužiteljstvo održalo je 28. aprila konferenciju za medije povodom rada posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, na koji su se obratili glavni federalni tužitelj Munib Halilović i rukovoditelj Poskoka Hrvoje Čebrajić. Upozorili su da Poskok radi pod velikim opterećenjem jer je trenutno ima 1156 predmeta. Halilović istakao da 7 tužitelja trenutno nosi teret od čak 4 godišnje norme po tužitelju. Primili smo mnogo više predmeta nego što se očekivalo, a sa ovakvim brojem predmeta prijeti neefikasnost, kazao je Halilović. U tom smislu kazali su da je predloženo povećanje imovinskog cenzusa po predmetu sa dosadašnjih 100.000 konvertibilnih maraka na 500.000 kako bi se smanjio broj manje važnih predmeta. S tim i još nekim izmjenama koje su predložili, broj predmeta bio bi smanjen na nekih 500 do 600, što je i dalje veliki broj, ali bi olakšalo olakšalo i ubrzalo rad poskoka. Rukovoditelj poskoka Hrvoje Čabrajić je naveo da su u prvoj godini rada podigli 8 optužnica i već dobili prve presude, te je ocijenio godinu kao uspješnu. Evo poslušajte šta je pored ostalo kazao rukovoditelj poskoka Hrvoje Čabrajić.
0: U protekloj godini posebni odjel je uspio da podigne 8 optužnica. I to nisu optužnice iz jednostavnih predmeta, riječ je o optužnicama dvije organiziranog kriminala povezanih sa teškim kaznenim djelima ubistva i nedozvoljenog prometa opojnim drogama. Zatim imamo jednu optužnicu visoke korupcije u KC Tuzla. Podignuta je također jedna optužnica protiv nositelja pravosudne funkcije, kao jedna složena optužnica u predmetu Vitezi. Paralelno sa podizanjem optužnicama pokrenute su i neke istrage, pa bi i tu izdvojio predmet Aerodrom, kolokvijalno nazvan predmet u medijima Spengavanje, Autoceste ili RMU Banovići. Ono na što sam posebno ponosan, da je odjel u ovoj prvoj godini po mojoj ocjeni sačuvao svoj integritet, da sve odluke koje su donesene, donesene su na temelju zakona i na temelju dokaza, lišene bilo kakvih vanjskih utjecaja. Sve ovo daje mi moje subjektivno pravo da ovu prvu godinu generalno ocijenim uspješno i da smatram da smo uradili jedan značajan i kvalitetan posao.
8: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici 29. aprila na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena na određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Pravna i fizička lica koja u maloprodaji vrše promet pšeničnog hljeba dužna su odrediti i primjenjivati maloprodajne cijene po jedinici mjere, tako da najviši nivo maloprodajne cijene ne može prelaziti iznos od 4 konvertibilne marke po kilogramu. Maloprodajna cijena za bilo koje pakovanje hljeba utvrđuje se proporcionalno njegovoj stvarnoj neto masi. To, na primjer, znači da cijena hljeba od 1 kilograma ne može biti veća od 4 konvertibilne marke, a od 500 grama ne može biti veća od 2 konvertibilne marke. Ova mjera odnosi se na bijeli, polubijeli i crni pšenični hljeb koji su proizvedeni od različitih tipova pšeničnog brašna, bez obzira na trgovački naziv proizvoda, a odluka se primjenjuje 60 dana od dana stupanja na snagu. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić svečano su 28. aprila otkrili ploču pod nazivom Dejtonski trg mira, i to ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Kristijan Schmidt je ovom prilikom podsjetio na Dejtonski mirovni sporazum te rekao da budućnost ove zemlje leži u rukama njenih lidera i njenih građana. To znači da je potrebno uspostaviti partnerstvo. Poslušajte šta je još između ostalo kazao visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt.
2: Danas postavljanjem ploče sa natpisom Dejtonski trg mira na ovoj zgradi mi obilježavamo mnogo više od pukog naziva. Ideja koja se rodila prošlog novembra ovdje u Sarajevu dobila je punu podršku našeg gradonačelnika grada Sarajeva. Ja mislim da smo svi ovdje pozvani da podržavamo ključne principe Dejtona, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i vladavinu prava. Dejtonski mirovni sporazum ostaje i dalje kamen temeljac stabilnosti. Ne možemo reći da je dogovor bio lagan, dogovor Dejtonski mirovni sporazum je komplikovan sporazum i njegova implementacija je teška.
8: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić kazao je da ploča Dejtonski trg mira je simbol partnerstva, odgovornosti i trajne posvećenosti miru. Evo u nastavku kratko i riječi gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića.
3: Danas kada govorimo o budućnosti, svjesni smo da je put ka potpunoj suverenosti i funkcionalnosti naše države jasno definisan kroz uslove 5+2. Njihovo ispunjavanje nije samo međunarodna obaveza, već i naša odgovornost prema sigurnoj i sretnoj budućnosti naše djece i budućnosti njihove djece. Simboličnim otkrivanjem plakete još jednom potvrđujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine ka stabilnosti, prosperitetu i njenom evropskom putu. Sa porukom mladima da znanjem, tolerancijom i hrabrošću čuvaju vrijednosti koje su izborene i da nastave da grade društvo jednakih šansi, pravde i međusobnog razumijevanja.
8: Eto, išao ovom informacijom i završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam iz Sarajeva lijepe pozdrave, šalje Semra Duranović-Koso.

0: nađete svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku.
1: Zahvaljujemo se Samri na izvještaju iz Sarajeva, a mi se narednim temama vraćamo domaćim segmentima. Slijedi prilog Sidnija Langa o narednom budžetu za koji ministar financija Jim Chalmers tvrdi da je do sada najodgovorniji.

0: SBS audio program na bosanskom. Savezni ministar financija Jim Chalmers obećao je da će predstaviti svoj najodgovorniji budžet do sada uz očekivane uštede u svim resorima. Braneći moguće promjene u vezi s negativnim zaduživanjem i porezom na kapitalnu dobit, vlada poručuje da se ovaj budžet fokusira na prilagođavanje neizvjesnim okolnostima s kojima se suočava australijska ekonomija, kako izvještava Sydney Lang. Usred ozbiljne ekonomske neizvjesnosti, savezna vlada priprema se da objavi budžet za koji ministar financija Jim Chalmers kaže da će biti njegov najodgovorniji do sada.
1: This will be a really responsible budget focused on resilience.
0: Ovo će zaista biti odgovoran budžet fokusiran na otpornost i reforme. Biće paket za produktivnost, paket poreskih reformi, ali i veoma značajan paket ušteda. Očekuje se da će budžet donijeti veće ukupne uštede nego inače, a dr. Chalmers obećava veću suzdržanost u potrošnji. Usred očekivanja manjeg povećanja prihoda zbog visoke inflacije i cijene sirovina potaknutih ratom na Bliskom istoku, ministar kaže da će sav dodatni prihod biti sačuvan.
1: We will save more than we spend. And we will bank the upward revisions to revenue as well.
0: Uštedit ćemo više nego što ćemo potrošiti, sačuvat ćemo i povećane procjene prihoda. To smo učinili u decembru, u polugodišnjem izvještaju i ponovit ćemo u maju. Razumijem i cijenim da postoji veliko interesovanje za poreske reforme u ovom budžetu. To je dobrodošlo. Ono što ćete vidjeti jeste da će u bruto iznosima biti više sredstava ušteđeno nego što će biti dodatnih prihoda. Također, bit će više sredstava ušteđeno nego što će biti izdvojeno za poreske reforme. Jim Chalmers je umanjio spekulacije o dodatnim poreskim olakšicama, ukazujući na već usvojena smanjenja poreza na dohodak od $5 sedmično od 1. jula, te dodatnih $5 naredne godine. Govoreći na događaju Australijske privredne komore i industrije u Melbourneu, ministar financija u sjeni Tim Wilson kaže da poreska smanjenja vlade nisu ni približno dovoljna da riješe ekonomske pritiske s kojima se suočavaju Australci. Ta poreska smanjenja nisu ni približno nadoknadila rast poreznog opterećenja do decembarskog ažuriranja budžeta prošle godine. Samo 7 mjeseci nakon posljednjih saveznih izbora, poreske olakšice koje je laboristička stranka obećavala već su bile poništene inflacijom koju je podstakao ministar. Zato je vlada Albanizija vlada s najvećim porezima u australijskoj historiji, a posebno su porezi na lični dohodak na najvišem nivou u odnosu na ekonomiju ikada. Uprkos predizbornim obećanjima da neće mijenjati negativno zaduživanje, dr. Chalmers kaže da će se budžet fokusirati na međugeneracijske pritiske. Uoči budžeta pojavile su se spekulacije o mogućim promjenama poreza na kapitalnu dobit i negativnog zaduživanja. Upitan da li bi promjena stava mogla narušiti povjerenje birača, ministar kaže da vlada mora donositi odluke u skladu s okolnostima.
1: Our responsibility is to calibrate the budget to the conditions.
0: Naša odgovornost je da prilagodimo budžet uslovima, da razumijemo i odgovorimo na stvarne pritiske s kojima se ljudi suočavaju sada, ali i u međugeneracijskom smislu. Povjerenje se gradi donošenjem ispravnih odluka iz pravih razloga i objašnjavanjem ako se stav s vremenom promijeni, otvoreno i jasno. Uz fokus na međugeneracijske pritiske spekulira se i o mogućem povećanju poreza na raspodjelu prihoda iz porodičnih trastova. Govoreći za emisiju Sunrise na kanalu 7, zastupnik One Nationa Barnaby Joyce tvrdi da bi takve mjere nepravedno pogodile one koji su godinama ulagali.
2: People who are prudent, who after they have paid tax on their income,
0: ljudi koji su bili odgovorni, koji su nakon plaćanja poreza ulagali u imovinu kako bi svojoj djeci osigurali bolji život, jer su se odricali, nisu kupovali novi brod, nisu išli na putovanja, nisu kupovali novi auto, sada su na meti. A sada je Uncle Jim ostao bez novca i očajnički ga traži. pa će ga uzeti od onih koji su bili štedljivi. Tim Wilson kaže da nakon kršenja obećanja o trećoj fazi poreskih olakšica, vlada gubi kontrolu nad ekonomijom.
3: Jim Chalmers is now actively telling us he needs to break trust, to build trust so that he can target trusts.
0: Jim Chalmers nam sada praktično govori da mora prekršiti povjerenje da bi ga izgradio, kako bi mogao ciljati trustove. Ekonomske posljedice su stvarne. Prošle financijske godine propadalo je 8 preduzeća svakog radnog sata. Jasno da je ministar izgubio kontrolu nad ekonomijom. Politika ide u jednom smjeru, centralna banka u drugom, a Australci su uhvaćeni negdje između. Osim smanjenja sredstava za nacionalni program invalidskog osiguranja i subvencije za privatno zdravstveno osiguranje, ministrica financija Kathy Gallagher kaže da su uštede pronađene u svim resorima.
4: The budget will also include 2.7 billion in savings in 2930 from reduced spending.
0: Budžet će uključivati i 2,7 milijardi dolara ušteda u periodu 2029-30 kroz smanjenu potrošnju na vanjsku radnu snagu i neplaćene troškove poput putovanja, nekretnina i ugostiteljstva u javnoj upravi. Također će sadržavati značajne uštede iz neraspoređenih sredstava u više odjela, uključuje i preraspodjelu unutar odbrane, kao i mjere za smanjenje prevara i neusklađenosti u okviru Medicare-a i farmaceutskih programa. Poruka je jasna, uštede postoje u svakom resoru, tražili smo ih svuda. Kada je riječ o mjerama za troškove života, ministar kaže da budžet neće uključivati produženje smanjenja akciza na gorivo nakon juna, naglašavajući privremenu prirodu tih mjera. Dr. Chalmers kaže da postoji niz opcija za buduće mjere pomoći građanima. Odvojeno od centralnog budžeta, vlada će predstaviti mogući negativni scenarij.
1: Obviously we've got a whole range of contingencies and we need to be prepared for any scenario including.
0: Imamo niz planova za različite situacije i moramo biti spremni na svaki scenarij, uključujući negativni. Jasno ćemo predstaviti kako bi takav scenarij mogao izgledati. Ako se ekonomija pogorša brže i više nego što očekujemo, naravno da ćemo tada razmotriti sve opcije. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Tim Mitchell istraživao o napuštanju OPEC-a Ujedinjenih Arapskih Emirata. Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da će od 1. maja napustiti organizaciju zemalja izvoznica nafte, poznatu kao OPEC, čime naftni kartel ostaje bez svog trećeg najvećeg proizvođača. Analitičari kažu da ova odluka odražava sve veći razdor sa Saudijskom Arabijom, kao i jačanje veza sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako izvještava Tim Mitchell, svaki uticaj na cijene nafte vjerovatno će biti ublažen zbog nastavka zatvaranja Hormuškog moreuza. OPEC ili Organizacija zemalja izvoznica nafte, kako je glasi puni naziv, osnovana je 1960. godine s ciljem uticaja na cijene kroz kontrolu proizvodnje u državama članicama. Šef geopolitičke analize u norveškoj kompaniji Rystad Energy, Jorge Leon, kaže da postoje dvije glavne teorije o razlozima njihovog odlaska. Prva teorija kaže da Emirati, kada se Hormuški moreuz ponovo otvori, kada god se to desi, želi imati dovoljan kapacitet da poveća proizvodnju i nadoknadi sve gubitke. To je jedna teorija fokusirana na kratkoročni period. Druga teorija je više dugoročna. Znamo da će potražnja za naftom uskoro dostići vrhunac u narednim godinama i da će početi opadati prilično brzo tokom 2030. ili 2040. godina, zavisno od scenarija. To znači da zemlje imaju motiv da što brže unovče svoje resurse, one koje to mogu, a Emirati su jedna od tih zemalja. Očekuje se da će izlazak Emirata oslabiti uticaj koji ova grupa od 12 proizvođača nafte ima na globalna tržišta, te dodatno povećati neizvjesnost izazvanu ratom u Iranu. Saudijska Arabija se smatra de facto liderom grupe, ali odnosi sa Emiratima su posljednjih godina postali zategnutiji, uključujući i njihovo učešće u vojnom sukobu u Jemenu. Jorge León kaže da ova odluka odražava šire geopolitičko preslagivanje na Bliskom istoku.
5: Where Saudi Arabia, Pakistan, Egypt and Turkey are...
0: Mislim da na Bliskom istoku svjedočimo pravom geopolitičkom preslagivanju, gdje se Saudijska Arabija, Pakistan, Egipat i Turska grupiraju kao novi garanti energetske sigurnosti i sigurnosti općenito u regiji, dok se Emirati sve više povezuju sa Indijom, Izraelom i Sjedinjenim Državama. To preslagivanje je vidljivo i u činjenici da je ministar energetike Emirata naveo da Saudijska Arabija nije bila konsultovana. U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Ministarstvo energetike i infrastrukture Emirata zahvalilo je državama članicama OPEC-a na decenijama konstruktivne saradnje i navelo da odluka o izlasku predstavlja odgovor na dugoročne tržišne pokazatelje. Igor Juškov je viši analitičar u Ruskom fondu za nacionalnu energetsku sigurnost. Po njegovom mišljenju, izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata povezan je s odnosima sa Sjedinjenim Državama. Ovo bi mogao biti neki dogovor iza kulisa. Sjedinjene Američke Države su obećale financijsku pomoć Emiratima, koji je zaista pogođen trenutnom krizom. A za uzvrat, Sjedinjene Države traže pomoć koja zapravo podriva OPEC Plus iznutra, kako bi se snizili cijene na globalnom tržištu. Za Sjedinjene Države, a posebno za Trumpovu administraciju, od ključne važnosti sniziti cijene nafte na svjetskom tržištu, jer bi to smanjilo cijene goriva na domaćem tržištu i politički pritisak na Trumpov tim. Raspad unutar grupe mnogi vide kao dobitak za Donalda Trumpa. Trump je ranije optuživao OPEC da pljačka svijet umjetnim podizanjem cijena kroz ograničavanje proizvodnje.
6: I believe that the collapse of OPEC would be beneficial for the Trump administration because
0: vjerujem da bi kolaps OPEC-a bio koristan za Trumpovu administraciju, jer bi doveo do trenutnog pada cijena na globalnom tržištu. Čak i ako Hormuški Moreuz ostane zatvoren, sama vijest bi mogla sniziti cijene. To bi smanjilo pritisak na Trumpovu administraciju. S druge strane, dugoročno, ako cijene ostanu niske, to bi dovelo do pada proizvodnje nafte u Sjedinjenim Državama.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Prices spike again in recent days.
3: Vidjeli smo i da su globalne cijene nafte ponovo naglo porasle posljednjih dana na više od 111 dolara po barelu kada sam posljednji put provjerio danas, i to će očigledno uticati na cijene goriva na pumpama u narednom periodu. Već smo imali izazove s inflacijom u našoj ekonomiji i prije sukoba, ali današnji rast mjesečnih podataka o inflaciji potaknut je upravo ovim sukobom, a ovaj rat bi mogao dodatno povećati inflaciju. Za SBS na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Besplatno poslušajte fantastične priče na vašim mobilnim uređajima. Posjetite internetsku stranicu sbs.com.au/bosnian ili odmah preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
4: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmedović. Specijalista hirurg za karcinom dojke, doktorica Jasmina Kevrić iz Melburna, dobitnica je nagrade Les Marie za 2026. koju već petu godinu zajednički dodjeljuju Australija za UNHCR i SBS. Nazvana po pokojnom sportskom komentatoru SBS-a i bivšem izbjeglici Lesu Mariju, ova godišnja nagrada odaje priznanje izuzetnoj osobi izbjegličkog porijekla koja podiže svijest o raseljenim osobama na pozitivan način. Trudy Mitchell, izvršna direktorica organizacije Australija za UNHCR, je objavljujući nagradu rekla: "Ono što se istaklo kod doktorice Kevrić nije samo njeno izvanredno profesionalno postignuće, već je njena duboka posvećenost vraćanju zajednici izbjeglica. A mi sa SBS-a smo prošle godine, obilježavajući sedmicu izbjeglica, razgovarali sa doktoricom Jasminom Kevrić u Cabrini, zdravstvenom centru za azilante izbjeglice, a danas nam se ona javlja iz svog doma." Doktorica Jasmina, prije svega, iskrene čestitke za nagradu Les Marie. "Ovih dana ste veliki ponos bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji. Jako se radujem vašem priznanju."
1: "Hvala vam, Aisha, puno od srca vam hvala."
0: Eto, recite nam, kako ste vi doživjeli ovu nagradu? Kako ste se osjećali kada ste čuli da ste je dobili i šta nagrada Les Marie znači za vas?
1: Baš mi se lijepo osjećala kad sam čula ovo, Aisha. Ovo je jedan poseban trenutak za mene, a i za moju porodicu. Nagrada samo pokazuje moj lični uspjeh, ali isto kao porodica šta smo prošli i odakle smo došli i gdje smo sad u Australiji. I uz tome isto naša zajednica, kako možemo kao ljudi gdje smo došli kao izbjeglice u Australiji, što možemo dostići ako se potrudimo. I to je stvarno znači dobar za mene, ali isto kao nama sa porodica i zajednica.
0: Jasmina, vaša životna i profesionalna priča je primjer ostvarenja jednog velikog sna. Od djevojčice koja je s roditeljima izbjegla iz rata u Bosni i Hercegovini i došla u Australiju bez znanja jezika, obrazovala se i postala hirurg specijalista, i to višestruko nagrađivani. Ogroman rad i trud ste uložili

0: da biste to sve postigli. Možete li podijeliti s nama svoj put od dolaska kao izbjeglice iz Brčkog do uspješne medicinske karijere? I uopšte, Jasmina, šta vas je motivisalo da se posvetite medicini?
1: Kao što ste rekli, Ajša, odrasla sam u toku rata u Brčku i bilo je stvarno teško. 4 godine smo mi bili u ratu i preživjeli, kao što možete zamisliti kako se u ratu sve vidi. I onda kao izbjeglice smo prvo otišli u Njemačku i tu smo živjeli 4 godine i poslije došli smo onda u Australiju, tražeći bolju budućnost, sigurnost. I onda zahvaljujući obrazovanje i prilike ove što Australije nam je dala, mogla sam postići od taj san što sam uvijek imala kao da postanem doktor, najviše hirurg, pošto sam vidjela koliko treba doktori u ratu i kako stvarno mogu pomognuti ljudima. Ja sam htjela uvijek da tako budem i da pomažem ljudima isto zbog onog što sam vidjela. Jedan dan kad smo bili kao familija u ratu u Brčkom, jedna granata je spala na našu kuću i povrijedila puno naše familije. Ja sam onda tu stojala i gledala kako njena djed krvare, da došli doktori da pomognu, da su oni tu odjeli našu moju familiju i da ih spase. I sreća, sve uspjelo, preživjela, djed preživio i vidjela sam kako su doktori to sve pomogli i bez njih ne bi to tako se desilo. I onda poslije toga dana sam uvijek željela da ja postanem doktor.
0: I eto, Jasmina, vaša želja se ispunila uz dugogodišnji rad, učenje i puno odricanja. A recite nam sada nešto više o vašem radu sa izbjeglicama. Pored vaših velikih obaveza u medicinskom radu, vi ste dosta posvećeni izbjeglicama i azilantima. Zašto je rad sa izbjeglicama toliko važan za vas i kako se osjećate u vezi s liječenjem izbjeglica? Je li vam to ponekad teško?
1: Ponekad je teško jer iskustvo što sam do sad preživjela je oblikovano me da vidim i da osjećam kako izbjeglice se isto osjećaju kad dođu iz rata najviše. Ali i naučilo me da imam otpornost i emotiju da radim sa ljudima i odakle su došli iz rata. I u svom radu uvijek pokušavam vidjeti osobe iza one dijagnoze gdje sam ja njih liječim i da razumijem njih, da razumijem onu širu sliku odakle oni dolaze i to me stvarno čini kao da mogu pomoći i dajem sve od sebe da im napravim bolji život. Kako smo isti i mi došli ovdje u Australiji i vodi nam mama doktor pomagali i tako ja hoću isto da vratim. Ja sam više od sad 20 godina bavim se i nije samo kao doktor, ali isto kao mentor za mladih ljudi što dolaze iz izbjegličkog okruživanja i da ih podrži i da im pomogne da profesionalnim putu da uđu i oni u medicinu ako to žele. Ja mislim da tako najbolje mogu pomoći drugim ljudima.
0: Da, zato što i sami imate to iskustvo i imate potpuno razumijevanje i tu širu sliku koju oni u svom backgroundu nose. Možete li nam reći koji su najveći izazovi s kojima se suočavaju izbjeglice kada je riječ o pristupu zdravstvenoj zaštiti?
1: Da, ona često postoji prepreka kao jezik i onda nerazumijenje o medicini i ponekad nepovjerenje isto za neke ljude kad dolaze iz nekih zemalja. I zato je važno da se zdravstveni sistem gdje ja radim i ljudi što radi u ovim sadašnjem sistemu da razumiju ljude odakle dolaze iz rata kao izbjeglice i da osjećaju i da razumiju i da mogu podržati. To je veoma važno, tako da doktori imaju to razumijenje i da imamo isto doktora koji su tu prešli i da mogu razumjeti i pomoći. Tako.
0: I kako vaš rad konkretno pomaže u prevazilaženju tih prepreka s kojima se suočavaju izbjeglice?
1: Pa najviše, pošto razumijem jezik i kao bosanski jezik koji znam, mogu to sad pacijentima pričati.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: SBS Audio.
4: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
5: Jao ti Adalija, čujem te halama.
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
4: Savesima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
11: sbs.com.au/audio.
4: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Program nastavljamo aktuelnim temama, a počinjemo od Srbije ovoga puta, pošto od danas, 5. maja, počinju da se primenjuju pravila jedinstvenog područja plaćanja u evrima, takozvani SEPA sistem. Na liniji imamo Miju Nikolić koja će nam reći više. Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta građanima i privredi Srbije donosi puna primjena SEPA sistema i kakva je u toj važnoj novini uloga Narodne banke Srbije.
12: Srbija je zvanično postala deo jedinstvenog područja plaćanja u evrima maja 2025. kao 41. članica, ali primjena SEPA standarda počinje godinu dana kasnije. Što se tiče ostalih država, članica ovog sistema, među njima je svih 27 članica Evropske unije, zemlje Evropskog ekonomskog prostora, Island, Norveška i Liechtenstein, Švajcarska, Velika Britanija, kao i Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Moldavija, a sa Zapadnog Balkana Crna Gora, koja je ostvarila značajne uštede nakon pristupanja ovoj evropskoj zoni plaćanja, ali i Albanija i Severna Makedonija. SEPA se odnosi isključivo na transakcije u evrima sa inostranstvom, a građanima i privredi Srbije ovaj sistem neće nametnuti nove obaveze. No kako Srbija nije članica Evropske unije, to našim građanima otežava brojne stvari, među kojima su do sada bili i transferi novca sa tim državama. Promjene koje kreću 5. maja značajno će olakšati i ubrzati transfere novca i smanjiti troškove transakcije iz Srbije ka inostranstvu kao i iz inostranstva u Srbiju. To predstavlja važan korak kako za žitelje naše zemlje, tako i za stotine hiljada srpskih državljana koji borave i rade u Evropskoj uniji, a umjesto dosadašnjih nekoliko dana, koliko je transakcija često trajala, novac će se sada prenositi u roku od jednog radnog dana. Za građane to znači brže i jeftinije slanje i primanje doznaka, a za kompanije jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže naplaćivanje od partnera širom Evrope uz niže operativne troškove. Kako Srbija ostvaruje najveći deo svoje spoljne trgovine sa Evropskom unijom, koja je njen najvažniji ekonomski partner, članstvo u SEPA biće i značajan faktor za privredu i ukupna ekonomska kretanja u zemlji. Ulazak u SEPA područje omogućuje bankama da se priključe SEPA platnim šemama i da izvršavaju svoje platne usluge u evrima, što će u praksi značiti da će plaćanje u evropskoj valuti realizovati se na isti način, po istim tehničkim i poslovnim pravilima, bez obzira da li se transakcija obavlja unutar jedne zemlje ili između različitih zemalja članica SEPA zone. Primjena zajedničkih standarda i infrastrukture doneće veću efikasnost, brzinu i transparentnost transakcija, a Srbiji konkretno i poboljšanje poslovnog ambijenta i privlačeni imidž za strane investitore. Priključenje SEPA području nije samo finansijsko-tehnički korak, to je i potvrda da je Srbija uskladila svoj regulatorni okvir sa evropskim standardima u oblastima platnih usluga i konkretan iskorak na putu evropskih integracija. U prvoj fazi banke iz Srbije priključuju se SEPA kredit transfer šemi, dok se SEPA instant, koja omogućava prenos novca za svega nekoliko sekundi, non stop očekuje u narednim godinama. Prema navodima portala Evropska unija u Srbiji, SEPA se odnosi isključivo na transakciju u evrima sa inostranstvom, građanima i privrednim subjektima. Sistem ne nameće dodatne obaveze, već je jedino važan ispravan IBAN broj računa primaoca.
4: Da li je učešće u SEPA sistemu uslovljeno time da evro bude i zvanična valuta neke zemlje i kako banke u Srbiji obrazlažu proces?
12: Iako je ovaj sistem nastao u okviru inicijative Evropske unije nakon uvođenja evra, učešće u SEPA nije uslovljeno time da evro bude zvanična valuta u zemlji i vremenom je preraslo granice Evropske unije. Kako navode banke u Srbiji, nalozi će biti izvršavani radnim danima u okviru definisanih vremenskih ciklusa. Cut off time za SEPA devizne naloge uglavnom će biti 13 sati, isto kao i za SWIFT devizne naloge, dok će nalozi primljeni posle 13 sati biti realizovani istog ili narednog dana u zavisnosti od SEPA kota centralne banke. Narodna banka Srbije ima ključnu ulogu u ovom procesu i kao učesnik u SEPA platnim šemama i kao nadzorni organ koji prati i koordinira proces pristupanja poslovnih banaka u Srbiji tom sistemu, vodeći računa o ispunjenosti svih regulatornih, tehničkih i operativnih standarda. Kao banka države, naša centralna banka omogućava direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima efikasnije i ekonomičnije obavljanje platnog prometa u evrima, kao i lakšu integraciju u evropske finansijske tokove. Pristupanje sistemu SEPA predstavlja značajan korak u daljoj modernizaciji platnih usluga i usklađivanju s najboljim evropskim standardima i praksama, saopštavaju iz centralne banke. Biljana?
4: Na kraju, kako, kad i gde je po zakonu o deviznom poslovanju evro u Srbiji dozvoljeno sredstvo plaćanja?
12: Prema postojećem zakonu o deviznom poslovanju Republike Srbije, evro se ne može koristiti kao primarno sredstvo plaćanja u svakodnevnom prometu robe i usluga između rezidenata u zemlji, pravnih i fizičkih lica i preduzetnika, jer je to isključivo dinar. Međutim, prema zakonu o deviznom poslovanju, evro je dozvoljeno sredstvo plaćanja u nekoliko precizno definisanih situacija. U slučaju deviznog kreditiranja, kada banka odobrava kredit u devizama rezidentu, pravnom licu ili preduzetniku za plaćanje uvoza robe i usluga. Prilikom kupovine nekretnina, rezidenti fizička lica mogu kupovati nekretnine u zemlji u devizama koje je to ugovoreno, kao i za devizno kreditiranje kupovine nekretnina. Prilikom kupovina potraživanja i preuzimanja dugovanja povezano sa spoljnotrgovinskim prometom, kao i za uvoz robe i usluga, to jest za plaćanje prema inostranstvu. Studio.
4: Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo u sličnom tonu. Federalni blagajnik Jim Chalmers obećao je da će Australijancima objaviti najodgovorniji budžet do sada uz uštede koje se očekuju u svim resorima, braneći moguće izmene u poreskim olakšicama za investicione nekretnine i porezu na kapitalnu dobit. Vlada saopštava da je ovaj majski budžet usmeren na prilagođavanje neizvesnim ekonomskim okolnostima sa kojima se Australija suočava, piše Sydney Lang za SBS News. U jeku ozbiljne ekonomske neizvesnosti, federalna vlada se priprema da 12. maja objavi budžet za koji federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da je najodgovorniji do sada.
1: This will be a really responsible budget focused on resilience and reform.
4: Ovo će biti veoma odgovoran budžet usmeren na otpornost i reforme. Biće paket mera za produktivnost, paket poreskih reformi, kao i veoma značajan paket ušteda, kaže on. Očekuje se da budžet donese veće bruto uštede nego što je uobičajeno, a Chalmers najavljuje veću kontrolu potrošnje, Uz očekivanja blagog rasta prihoda usled visoke inflacije i cijena sirovina, podstaknutih ratom na Bliskom istoku, federalni blagajnik kaže da će sav dodatni prihod biti sačuvan.
1: We will save more than we spend. And we will bank.
4: Uštedit ćemo više nego što ćemo potrošiti i zadržat ćemo povećane prihode. To smo uradili u decembru, u polugodišnjem izvještaju i uradit ćemo ponovo u maju. Razumem da postoji veliko interesovanje za poreske reforme u ovom budžetu. Ono što ćete vidjeti jeste da će ukupne uštede biti veće od povećanja prihoda. Također će uštede biti veće od iznosa namijenjenog poreskim reformama. Jim Chalmers je umanjio značaj spekulacija o novim smanjenjima poreza, ukazujući na veće usvojene olakšice od $5 nedeljno od 1. jula i dodatnih $5 sljedeće godine. A govoreći na događaju u Privrednoj komori Australije u Melbourneu, blagajnik u senci Tim Wilson je rekao da vladine poreske olakšice ne rješavaju ekonomske pritiske sa kojima se Australijanci suočavaju. Ta smanjenja poreza nisu ni približno nadoknadila efekat takozvanog ulaska u viši poreski razred. Već 7 mjeseci nakon izbora, poreske olakšice koje je laburistička stranka obećala već su poništene inflacijom. Zato je Albanizijeva vlada ona koja najviše oporezuje u istoriji Australije, rekao je on. Uprkos ranijim obećanjima da neće biti izmjena u sistemu poreskih olakšica za investicione nekretnine, federalni blagajnik kaže da će budžet biti usmjeren na međugeneracijske pritiske. Uoči budžeta pojavile su se spekulacije o mogućim izmjenama poreza na kapitalnu dobit i negative gearing. Na pitanje da li bi promjena stava mogla narušiti povjerenje glasača, federalni blagajnik kaže da federalna vlada mora donositi odluke u skladu sa okolnostima. Naša je odgovornost da prilagodimo budžet uslovima i odgovorimo na stvarne pritiske sa kojima se ljudi suočavaju i sada i u budućnosti. Povjerenje se gradi donošenjem ispravnih odluka iz pravih razloga i objašnjavanjem zašto se stav mijenja tokom vremena, rekao je on. Spekulacije se odnose i na moguće povećanje poreza na raspodjelu dobiti iz porodičnih fondova. Govoreći za emisiju Sunrise televizije 7, poslanik stranke One Nation, Barnaby Joyce, ustvrdio je da bi te mere neopravdano pogodile štediše.
3: People who are prudent.
4: Ljudi koji su štedili i ulagali da bi obezbedili bolji život svojoj deci sada se kažnjavaju. I kad Jim je ostao bez novca i sada pokušava da ga uzme, ali od onih koji su bili odgovorni, rekao je Joyce. Tim Wilson kaže da vlada gubi kontrolu nad ekonomijom. Jim Chalmers sada otvoreno kaže da mora da naruši povjerenje da bi ga izgradio. Prošle godine propadalo je 8 preduzeća na svaki sat. Jasno je da je vlada izgubila kontrolu, kaže Wilson. Pored smanjenja u nacionalnom programu invalidskog osiguranja i privatnom zdravstvenom osiguranju, ministarka financija Katie Gallagher kaže da su uštede pronađene i u svim drugim resorima. Budžet će također uključiti milijarde dolara uštede kroz smanjenje troškova za spoljne saradnike, putovanja i druge rashode, kao i preraspodjelu sredstava u odbranu i mere protiv prevara u sistemu zdravstva. Uštede smo tražili svuda, rekla je ona. Kada je reč o merama za smanjenje troškova života, federalni blagajnik kaže da neće biti produžetaka smanjenja akciza na gorivo nakon juna. Naglašavajući da su te mere privremene, kaže da postoje različite opcije za buduće intervencije. Odvojeno od centralnog budžeta, on kaže da će vlada dati i komentar o mogućem negativnom scenariju.
1: Obviously we've got a whole range of contingencies and we need to be prepared for any scenario including.
4: Očito imamo čitav niz opcija i moramo biti spremni za sve scenarije, uključujući i negativne. Ako se ekonomija pogorša više nego što očekujemo, razmotrit ćemo dalje korake, rekao je Chalmers. Piše Sidney Lang za SBS News.
6: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
4: 15:34 je na našem časovniku. Ostanite sa nama do 16 časova. Čućemo jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa zanimljivim temama.
6: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
4: Ostanite sa nama do 16 časova. Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Rastuće cene goriva već nedeljama vrše pritisak na kućne budžete širom Australije. Samim tim utiču i na promjene u načinu na koji mnogi ljudi putuju. Šta u takvoj situaciji možete da učinite da biste smanjili troškove za gorivo, a da se pritom ne odreknete svoje svakodnevne rutine? Tema je kojom se bavimo u ovo nedeljnoj epizodi serijala Australia Explained, koju je pripremio Sahil Makar, a adaptirao za program Branko Cvetojević.
10: Za mnoge ljude u Australiji koji balansiraju između poslovnih obaveza i porodice, vožnja je sastavni deo svakodnevnog života. Ali sa rastom cena goriva u posljednje vreme, sve više onih koji preispituju svoje navike kada je reč o vožnji automobila. Manjil Tamrakar zbog posla putuje oko 70 km između Melburna i Geelonga, i to 3 puta nedeljno. Kako kaže, donedavno je ponekad vozio do posla i nazad, ali sada zbog poskupljenja goriva uglavnom koristi javni prevoz.
11: Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the...
10: Putovanje vozom uzima više vremena, ali sa druge strane pomaže Manjilu da uštedi novac. Isti iznos koji je ranije trošio na 2 nedelje, sada je dovoljan samo za nedelju dana vožnje do posla.
11: Not only the fuel, like the other...
10: Poskupljenje goriva je dovelo i do rasta drugih cena, a to utiče na smanjenje ušteđevine koju imamo za odmor ili za neke vanredne situacije, dodaje Manjil. Slično se osjećaju i mnogi drugi širom Australije. To nedvosmisleno pokazuje i anketa Nacionalnog udruženja za puteve i vozače NRMA iz marta 2026. Kako je zabeleženo u toj anketi, više od polovine vozača u Australiji smanjilo je kilometražu koju prelazi automobilom. Neki češće koriste javni prevoz, a drugi kombinuju načine putovanja kako bi uštedeli gorivo. Peter Curry iz NRMA kaže da bi cene goriva mogle da padnu, ali da će za to biti potrebno vreme. Prema njegovim rečima, bit će potrebno nekoliko mjeseci da se cene vrate na nivo iz februara pre izbijanja rata na Bliskom istoku. Kako bi se smanjili troškovi stanovništva i preduzeća na gorivo, savezna vlada je privremeno prepolovila akcize na benzin i dizel, a ova mera ostaće na snazi do 30. juna. Također, stručnjaci kažu da pri uštedi mogu pomoći neke male promjene u našim vozačkim navikama. Naprimjer, planiranjem možemo da spojimo više kratkih relacija u jednu vožnju, čime također možemo da uštedimo gorivo. Zatim, ispravno naduvane gume na automobilu mogu da smanje potrošnju goriva i do 5%. Značajnu ulogu u svemu igra i brzina kojom vozimo. Recimo, vožnja brzinom od 90 umjesto 110 km na sat na otvorenom putu mogla bi također da doprinese manjoj potrošnji goriva. Peter Curry iz NRMA kaže da postoje i druge jednostavne navike koje treba imati u vidu. Ne nosite nepotreban teret u vozilu i ne ubrzavajte naglo, naročito kada krećete sa semafora. Također, ako vozite po gradu kada je lep dan, isključite klima uređaj i otvorite prozore. Također, ako vozite autoputem i idete većom brzinom, uključite klimu i zatvorite prozore, jer to smanjuje otpor, objašnjava Curry. Sve ove male promjene u navikama vozača, kada se primene zajedno, mogu biti od koristi, dodaje on. Kuri kaže da pojedinačno ove promjene neće napraviti veliku razliku, ali ako preduzmete sve ove korake, počevši od odgovarajućeg pritiska u gumama, preko nenošenja nepotrebnih tereta do izbjegavanja naglih ubrzanja, ušteda može biti značajna. Neki istraživači sugerišu smanjenje potrošnje goriva i do 30%, tako da se isplati, naglasio je ovaj saobraćajni stručnjak. Još jedan jednostavan način da uštedite novac jeste da uporedite cene goriva na pumpama pre nego što odete da napunite rezervoar. Liam Kennedy iz potrošačke grupe Choice kaže da mnogi vozači nisu svjesni koliko cene mogu da variraju od pumpe do pumpe i u različitim delovima grada.
13: One tip is just to compare prices before you go and fill up.
10: Kennedy savjetuje da uporedite cene pre nego što krenete da sipate gorivo. On kaže da postoji mnogo aplikacija i platformi za brzo i jednostavno poređenje cena goriva. Ipak i pored toga mnogi automatski idu uvek na istu pumpu, ne shvatajući da tako možda plaćaju više nego na nekoj drugoj koja se također nalazi u blizini. Svaka država i teritorija u Australiji ima aplikacije ili web stranice koje pomažu da pronađete najjeftinije gorivo u vašoj blizini. U Novom Južnom Velsu, recimo, postoji zvanična vladina aplikacija pod nazivom Fuel Check, dok se slična platforma u Viktoriji zove Servo Saver. Za ljude koji raspolažu ograničenim budžetom, poput studenata, višečlanih porodica ili onih koji finansijski pomažu nekoga u inostranstvu, čak i male uštede na gorivu mogu da naprave osjetnu razliku. S obzirom na to da su tokovi cena na pumpama i dalje veoma neizvesni zbog globalne energetske krize, manja upotreba benzina gdje god je to moguće mogla bi da bude jedan od najjednostavnijih načina za uštedu. Za više praktičnih savjeta o kontrolisanju troškova života u Australiji pratite naše stranice sbs.com.au/AustraliaExplained i sbs.com.au/Serbian, na kojima ćemo u narednim sedmicama nastaviti da donosimo podcaste fokusirane na cene goriva i na njihov uticaj na rast cena drugih proizvoda i usluga. Prilog koji ste čuli pripremio je Sahil Makar. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
4: Slušajte SBS na srpskom, ostanite sa nama. Svake godine u Australiji na stotine života bude izgubljeno usled utapanja u vodi. A najnoviji podaci pokazuju da je broj smrtnih slučajeva dostigao najviši nivo u posljednje dve decenije. Prošle godine život je izgubilo 357 ljudi, što je najveći broj od 1996. Stručnjaci upozoravaju da za svako dete koje se utopi, čak osmoro završi u bolnici nakon incidenata koji ne moraju biti fatalni, ali često ostavljaju trajne posljedice. Istovremeno čak 80% srčanih zastoja dešava se u kućnim uslovima, što ukazuje na to da se hitne situacije najčešće ne dešavaju tamo gdje je medicinska pomoć odmah dostupna. Kako bi se podigla svest i unapredile veštine prve pomoći, kampanja Kids Alive Do The Five u saradnji sa organizacijom Royal Life Saving Western Australia ponovo pokreće besplatan online program obuke. Reč je o jednosatnom kursu pod nazivom The Heartbeat Club, koji će tokom maja biti dostupan svim roditeljima i negovateljima, a obuhvata osnovne kardiopulmonalne reanimacije i prve pomoći za bebe i malu decu. Stručnjaci naglašavaju da upravo prvi minuti nakon incidenta mogu biti presudni i da znanje kako da se reaguje može napraviti razliku između života i smrti. Više o značaju ovih veština i kako im pristupiti razgovaramo sa poznatom zagovornicom bezbednosti u vodi Emom Lawrence, koja je i izvršna direktorka organizacije Kids Alive.
14: Well, the Kids Alive program is all about drowning prevention.
15: Program Kids Alive fokusiran je na prevenciju utapanja kod dece mlađe od 5 godina i njihovih staratelja. Uvijek naglašavamo našu poruku. Ogradite bazen, zatvorite kapiju, naučite decu da plivaju. To je sjajno. Nadgledajte ih, pazite jedni na druge i naučite kako da pružite reanimaciju. Ovaj mjesec posvećen je Heartbeat klubu i učenju CPR i prve pomoći, jer ako znate šta da radite u hitnoj situaciji, to može da vam spasi život, rekla nam je Emma odmah na početku razgovora. Australijanci vole da provode vrijeme pored vode, bilo da je to bazen u dvorištu, odlazak na plažu ili piknik pored potoka. Kao što ste pomenuli, statistika utapanja za sve Australijance je na rekordnom nivou. Srećom, kada je reč o deci mlađoj od 5 godina, vidjeli smo određena poboljšanja. Važno je da roditelji i staratelji nauče CPR i prvu pomoć kako bi, ako se nađu u hitnoj situaciji, znali šta da rade i mogli da spasu život. Ako započnete CPR na licu mesta, udvostručujete šanse za preživljavanje. Zato je veoma važno znati ovu veštinu, kaže Emma Lawrence.
14: We know that for children under the age of 5, the home is the most dangerous location for.
15: Znamo da je za decu mlađu od 5 godina dom najopasnije mjesto kada je u pitanju utapanje, jer su bazeni u dvorištu najčešća lokacija gdje dolazi do utapanja. Također, deca završavaju u bolnici zbog drugih nezgoda, opekotina, gušenja i slično. Zato je kućno okruženje posebno rizično za malu decu. Zbog toga pozivamo roditelje i staratelje da nauče prvu pomoć, a ovog mjeseca nudimo besplatno CPR obuku kroz Heartbeat Club.
14: It's designed for parents and caregivers. It just takes.
15: Kurs je namijenjen roditeljima i starateljima i traje samo jedan sat. Potpuno je besplatan i pruža osnovne informacije potrebne za spasavanje života. Sadrži video tutoriale koji pokazuju kako izvesti CPR kod male dece, ali i obrađuju druge opasnosti i situacije sa kojima se možete suočiti kod kuće.
16: Mm-hmm. And more broadly, how accessible is CPR training across Australia?
14: Well, we know that, you know, there are barriers.
15: Znamo da postoje prepreke, ljudi nemaju vremena ili novca za formalne kurseve. Ovaj kurs pruža priliku da nauče osnovne stvari i zaštite svoju porodicu. Također znamo da ljudi nakon 3-6 mjeseci gube samopouzdanje u svoje znanje o CPR. Zato je važno redovno obnavljati vještine. Za formalnu certifikaciju potrebno je obnavljanje svake godine. Trenutno je važno zapamtiti 30 kompresija i 2 udaha. Svako može izvesti CPR i svaki pokušaj je bolji nego nikakav. Zato su prvi minuti nakon utapanja toliko važni. Potrebno je brzo uspostaviti disanje i cirkulaciju. Brza reakcija značajno povećava šanse za oporavak. Na jedno dete koje se utopi dolazi 8 onih koji prežive, ali često sa trajnim posljedicama.
14: Well, this is just the starting point, okay? This is about education. It's about showing people what to do.
15: Početni korak, edukacija koja pokazuje šta treba raditi. Ljudi kasnije mogu nastaviti sa formalnom obukom. Tehnologija i videomaterijali pomažu u sticanju samopouzdanja. Potrebno je da posjetite sajt kidsalive.com.au i kliniku na Heartbeat Club kako bi naučili kako da spasite život deteta. Više o programu besplatnih časova prve pomoći i CPR razgovarali smo sa Emom Lawrence, operativnom direktorkom organizacije Kids Alive.
16: Thank you very much, Emma, for your time to talk to us today.
14: It's a pleasure talking about swimming and water safety, and always remember, Kids Alive do the five.
4: Vi ste uz SBS na Srpskom. 15 časova 48 minuta na našem časovniku. Ostanite sa nama. Slijedi još jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa programom. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju.
17: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušate SBS na srpskom. U nastavku tema iz zdravstva. Da li vam se nekada dogodilo da čujete uporno zujanje ili pištanje u ušima bez ikakvog spoljašnjeg izvora zvuka, ili ste možda među onima koji se sa tim zvukovima suočavaju svakodnevno gotovo bez predaha? Ova pojava, u medicini poznata kao tinnitus, pogađa veliki broj ljudi, naročito starijih od 50 godina, i može značajno da naruši kvalitet života. Ohrabrujuće je to što su u posljednje vrijeme objavljene revolucionarne studije koje donose nova saznanja o tinnitusu, uključujući istraživanje australijskih naučnika iz Medicinskog istraživačkog instituta Baselton u zapadnoj Australiji. Šta zapravo uzrokuje ovu upornu i često iscrpljujuću pojavu, kako ona utiče na mentalno zdravlje i da li se nazire efikasna terapija? Odgovore ćemo čuti u prilogu koji donosi Branko Cvetović.
10: Zvuk koji ste čuli nije bila smetnja na uređaju putem kojeg slušate naš program. Ovo je jedan od oblika pištanja koje ušima učestalo ili čak i neprestano čuju osobe koje pate od tinnitusa. Ukoliko i vi spadate u ovu grupu, budite sigurni da niste među retkima kojima se to dešava. Sa tinnitusom se suočava blizu trećine odraslih u Australiji. Tinnitus je stanje koje pogađa stotine miliona ljudi širom sveta, a koje se opisuje kao uporno zujanje, pištanje ili brujanje ušima. Svaka šesta osoba koja živi sa ovim stanjem čuje te fantomske zvukove neprestano 24 sata dnevno. Jedan od njih je i neurolog Lauren Strassel sa Američkog univerziteta za zdravlje i nauku u Oregonu. On se već decenijama bavi istraživanjem ovog stanja i kaže da se tinnitus kod ljudi manifestuje kroz različite zvukove.
18: So what does tinnitus sound like? Well, it sounds different for different people, but generally
10: tinnitus zvuči različito kod ljudi, ali se obično opisuje kao visokofrekventan zvuk, bilo da je to pištanje, zujanje ili pulsiranje, kaže Trasel, dodajući da on lično čuje neprestano pištanje koje zvuči upravo ovako.
18: Very similar to what I hear all the time.
10: Tinnitus se često dovodi u vezu sa oštećenjem sluha usled profesionalne izloženosti buci, čestim migrenama, povišenim krvnim pritiskom, kao i sa nakupljanjem voska u ušima. Međutim, naučnici sve više sumnjaju da se koreni ovog stanja nalaze dublje, i to u načinu na koji ljudski mozak obrađuje zvučne signale. Novo istraživanje ukazuje na značajnu ulogu koju neurotransmiter serotonin igra u nastanku ovog poremećaja, što bi u budućnosti moglo da dovede do preciznijih i efikasnijih načina lečenja. Serotonin je naravno najpoznatiji kao regulator raspoloženja, ali naučnici su sada otkrili i da može da utiče na intenzitet tinnitusa. Prema studijama sprovedenim na miševima u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini, povećana signalizacija serotonina u određenom moždanom krugu povećava i ponašanja koja su povezana sa određenim neurološkim poremećajem. Sumnjali smo da serotonin ima veze sa tinnitusom, ali nismo razumeli kako. Sada smo, koristeći ponašanje miševa, pronašli određeno moždano kolo koje uključuje serotonin i koje ide direktno u slušni sistem. Otkrili smo da to može da izazove efekte slične tinnitusu, kaže neuronaučnik Zheng Chuan Tang sa Univerziteta Anhui u Kini, a prenosi Radio Televizija Srbije. Kada je reč o intenzivnim oblicima tinnitusa, mnogi se žale da ovo stanje utiče na njihovo mentalno zdravlje, izazivajući anksioznost i depresivna stanja zbog zvukova koje neprestano čuju u ušima. Lečenje ovih poremećaja raspoloženja često uključuje lekove koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina. Oni blokiraju reabsorpciju serotonina u neuronima, povećavajući njegovu signalizaciju. Rezultati studija ukazuju na to da je veza između serotonina i tinnitusa stvarna, i da ovo moždano kolo može da igra direktnu ulogu u stvaranju tih fantomskih zvukova koje ljudi čuju u ušima. Također naučnici ističu da lečenje depresije ili anksioznosti koja se javlja sa tinnitusom zahteva veliki oprez. Dr. Lawrence Russell kaže da studija sprovedena u Sjedinjenim Državama ukazuje na delikatnu ravnotežu i da je možda moguće razviti lekove specifične za neke regione mozga koji stvaraju povećanje serotonina, ali za neke ne. Na taj način možda je moguće odvojiti korisne i važne efekte antidepresiva od potencijalno štetnih efekata na sluh, naglasio je dr. Russell. Početkom ove godine objavljena je i studija australijskih naučnika sa Instituta za zdravo starenje u Baseltonu. Istraživanje je pokazalo da od tinitusa naročito pate baby boomeri, odnosno ljudi rođeni između 1946. i 1964. godine. Čak 23% od 6000 ispitanika naveli su da se suočavaju sa ovim stanjem. Većina je rekla da osjeća blaže simptome, ali blizu 10% učesnika u istraživanju prijavili su učestale ili neprestane posljedice tinitusa na njihov svakodnevni život. Kod tih ljudi prisutan je i viši nivo anksioznosti, depresije i stresa. Također, osobe koje su najviše pogođene navele su i da imaju lošije opšte zdravstvene rezultate. I dok stručnjaci još tragaju za naučno dokazanim tretmanima za lečenje ovog stanja, u posljednje vrijeme su dostupni flasteri koji navodno mogu da pruže određeno olakšanje nekim pacijentima. Klinički audiolog Paul Dasmana iz Brisbanea objasnio je za Kanal 7 na kom principu funkcioniše ovo sredstvo. Dasmana kaže da flasteri koji se lepe iza uha u suštini mijenjaju način na koji svjetlo dolazi do slušnog nerva i služe kao neki vid laserskog tretmana niskog intenziteta. Stručnjaci obično preporučuju zvučne terapije, generatore belog šuma, pa čak i slušne aparate. Ipak, pre svega, ljudi koji osjećaju simptome trebalo bi da se najpre obrate audiologu, specijalisti koji se bavi dijagnostikom, rehabilitacijom i prevencijom oštećenja sluha. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.